Разбудила е тя човешкото в човека.

съм до теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре.

0: Бег радио, само българска музика и всичко е любов. Добро утро, съкровища! Това е сутрешното шоу Стартер, което ви приветства в началото на седмицата, в края на месеца. И двете са верни, и двете състояния са верни, което си изберем или което ни сполети първо. Добро утро и хубава седмица на всички, които в момента стават, на тези, които не стават, защото са в отпуска, на тези, на които не им стават нещата. Да знаете, че не всеки ден ще е така, а когато почнат да ни стават нещата и да ни се получават, да не се възгордеем, защото не всеки ден ще е така. А добър ден в 7:07.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Кристина Димитрова, заедно с Олин Горанов за песента «Без следа». Звучи италиански, звучи естрадно, звучи 80-тарски и трите ми харесват. А още повече, че са Крис и Орлин. А добър ден, 7:12.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес, още от сутринта, над западните райони облачността се очаква да се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността следва и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България се очаква да превали и да прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източна България от юг-югозапад. Максималните температури се очаква да бъдат между 31 и 36 градуса. За София го дават около 31 градуса. Преди обяд над повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Облачно с превалявания от дъжд се очакват в западните дялове на Стара планина, Витоша и Рила. В Пловдив температурата се очаква да достигне до 36 градуса. По морето, Варна, Бургас около 28-30 градуса. Най-топло се очаква да бъде в Русе и в Сандански, където температурите ще достигнат до 35 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Бе радио, само българска музика с най-новото от Орлин Павлов. Орлин Павлов, липсваше ни Айгуна с песента Сам, 7.16.
1: Топ 5. В днешния топ 5 ще открием 5-те причини да искаш да пратиш жена си на луната. Номер 1, защото ти писна да повтаря всяка сутрин едно и също. Миличко, миличко, бе, много ли съм дебела, много ли съм дебела, много ли съм дебела, дебела ли съм. Не стига, че се мъчи с това кантарче тъпо, ами мъчи и теб. Мъчи и съседите, които живеят в постоянен страх.
2: Също?
1: Дали блока ще издържи? Дали бетона няма подаде и горният аж няма се срути върху тях?
2: Оф, че си ужасен. Не е заради това. Освен това искам да ти кажа по отношение на мъжа, че всеки мъж знае, че верен отговор на този въпрос, много ли съм дебела...
1: Чакай, извинявай. Притвори малко прозорчето, защото ми духа. Иди само до прозорчето и го притвори.
2: Их бе си, иначе само искаш от мене някакви услуги.
1: Така е добре. Така.
2: Така. Какво да... ти казвах друго, че когато една жена пита... Ей, чакай, че много дух.
1: Боги, идвай си!
2: Да. Така е добре. Да ти казвах, че няма верен отговор на въпроса много ли съм дебела. Всеки мъж го знае.
1: Да.
2: И какво?
1: Затова я пращам на луната.
2: Защо?
1: Там, заради по-ниската гравитация, теглото на обектите е по-ниско. Там ти тежи 6 пъти по-малко, отколкото на Земята.
2: Верно ли?
1: Па да. Пращам я там, за да не задава този въпрос. Там ще бъде слаба и щастлива, а аз ще бъда просто щастлив.
2: Сими!
1: Да.
2: Сими, моля те! Моля те, Сими!
1: Какво?
2: Сими, моля те, прати ме на луната! Моля те!
1: Богдана, ще трябва да намерим...
2: Там ще спазвам лудната диета. Моля те, Сими!
1: Ще трябва да намерим транспорт до там.
2: Добре!
1: Всички ракети не могат да изтеглят от Земята, бе, Богдана. Днешният топ 5 причини да искаш да пратиш жена си на луната. Номер 2.
2: За да види какво е без Станимир.
1: А.
2: За да види какво е без мъж с две думи.
1: Нали се мрънкат, нали все сме им криви, а когато сме прави, точно път тогава, ма точно в този момент трябва да сме криви. Все сме смотани, все сме недоразбрали, все нещо ни куца. Айде, марш на луната да видиш, малко да видиш какво е да живееш без мъж. Да видите, дали ще издържите на такава атмосфера. В днешния топ 5 причини да искаш да пратиш жена си на луната. Номер 3.
2: Защото истината е, това е абсолютно научно доказано, че луната влияе на жените много и много така им влияе в онези моменти от месеца, в които, нали, се сещаш, че когато соля манджата и мъжа ми ме попита, защо си сложила толкова много сол, аз му казвам, защото така!
1: О, бе, Богдана, бе!
2: Защото слагам много сол за това!
1: Не намирам връзка. Защо я пращаш на луната?
2: Защото така!
1: О, бе, Богдана, бе, добре, бе, спокойно!
2: Ама, че си, Миоле, в момента виждаш, че ми е малко по-нервно.
1: Ама на тебе винаги ти е малко по-нервно. Понякога ти е много по-нервно просто.
2: В момента просто съм малко по...
1: В днешната опет! Да. Пет причини да искаш да пратиш жена си на луната. Номер 4.
3: Защото ми каза, че иска да отиде някъде, където е тихо. Където е спокойно. Няма хора. Има и море. Има дълги плажни ивици.
1: И аз я пратих на луната.
2: Глупости! Защо на луната тя имала предвид Малдивите?
1: А, така ли било? Ми да ми беше казала. Аз изрично попитах. Къде, миличка, искаш да отидеш? И тя, знаете ли какво каза? Е, какво каза?
4: Много добре знаеш къде.
1: Не знам, бе, миличка, бе. Кажи ми къде.
4: Е, няма да ти казвам къде след толкова години, толкова намеци, толкова белизост. Не ме ли познаваш поне малко, че да продължаваш, бебе, продължаваш да искаш на всеки въпрос, каш точен отговор.
1: В днешния топ 5, що ме така? Айде на луната! Откриваме 5-те причини да искаш да пратиш жена си на луната. Номер 5!
2: Що тя се иска да е първа? Се тя най-много знае, най-може добре, най-се сеща първа. Тя оправя най-добре децата. Тя знае как най-добре да общува с децата. Най-най-най. Абе, най-се какво да каже. Тя.
1: Ама в едни определени ситуации тогава не иска да е първа. Тогава тя трябва да е последна па специално.
2: Абе и там се оказва, че е първа в крайна сметка.
1: Да, бе, да.
4: Ако не бях аз, Станимире, щяхме да видим деца през крив макарон. Станимире, всичко съм свършила с тия две ръце. Добре, че майка ми и баща ми помогнаха.
5: И как па децата ги свърши с тия две ръце, ми е много интересно. Как се правят с тия две ръце децата?
4: Дай да ти покажа.
5: Ама значи и моята ръка ти трябва, третата ми ръка. Както иде. Асото в джоба.
4: Умръзна ми, защо изобщо се ожених за тебе. Ти беше най-голямата ми грешка.
1: Да, и затова я пращам на Луната. За да е първата жена стъпила там и първата останала там, като на последното най-много държа. От нас и изрично попитах. Тя ще остане ли? Да, ще остане. Не, кажете ми го на всички езици на света, подпишете се. Да, ще остане, господине. Благодаря. Това иска.
2: Правите ли някакво ударение за Луната?
1: Ще направя всякакво дарение за Луната.
2: Току-що го направиха. Ето, дарявам ви тази жена.
1: Да.
2: Дарявам ви.
1: Движима, като искам да остане недвижима на Луната, ако може. В днешния топ 5 причини да искаш да пратиш жена си на Луната.
6: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

Бега радио, само българска музика с булевардът на Михаил Белчев. Като наближава 7.25 се чувствам още по-ентусиазиран. Не знам защо. Нямам абсолютно никаква причина да съм по-ентусиазиран между 7.20 и 7.30, но реших да го споделя. Добро утро на тези, които се чувстват по същия начин. До 8 много хубави песни, сред които... Не сред... Да, точно сред които и Дед Вест 2 след...

0: Виенска кухня.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Лека нощ.
3: Лека нощ.
4: Нападаме. Свежа кръв.
5: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
6: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс, ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
2: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
3: От режисьора Кристофър Нолан.
4: No one could stand between me and home, not even the gods.
3: Филм номер едно в света.
5: Ithaca's king is coming back.
3: Грандиозен и разтърсващ.
6: Bringing vengeance.
4: Bringing it all.
3: Одисея. Вече в кината. BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
7: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
8: Времето с БГ Радио.
9: Днес, още от сутринта, над западните райони облачността се очаква да се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността следва и на централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България се очаква да превали и да прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източна България от юг-югозапад. Максималните температури се очаква да бъдат между 31 и 36 градуса. За София го дават около 31 градуса. Преди обяд над повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Облачно с превалявания от дъжд се очакват в западните дялове на Стара планина, Витоша и Рила. В Пловдив температурата се очаква да достигне до 36 градуса. По морето, Варна, Бургас около 28-30 градуса. Най-топло се очаква да бъде в Русе и в Сандански, където температурите ще достигнат до 35 градуса.
8: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Лег радио, само българска музика. Здравейте след братята. В 7 часа и 37 минути приветстваме ви. А днес е понеделник.
1: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Сега радио, само българска музика. Добро утро, добро утро, добро утро, а добър ден. След рекасите на клас, 7.44.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Пътищата за страната са проходими, но трафика е интензивен, особено между Сърбия и Турция, като се започна от контролните пропускателни пунктове и на Калотина, и на Капитан Андреево, и по цялото протежение. Магистрала Европа, около връзното на София, магистрала Тракия и после включването в магистрала долу Марица и по самата магистрала Марица. Иначе остават и местата с така повишено внимание. Движението между 22 и 29 км посока Бургас на автомагистрала Тракия се осъществява с повишено внимание. Там продължават да полагат хоризонтална маркировка. Живот и здраве до края на месеца е. Това ограничение остават. Ограниченията е между 33 и 39 км. На Хемус остават ограниченията между 1 и 8 км. В посока Варна между 22 и 29 км, където също се работи по маркировката. На Струма ограниченията са между 10 и 37 км и в двете посоки, където косат тревните площи, така че и там да се съобразяваме и да караме с повишено внимание. Карайте разумно, от нас лек път!
2: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
3: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
4: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
5: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
6: Ново от Eldom. Вентилаторите Eldom Breeze. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Eldom Breeze. Свежият избор за дома или офиса. Eldom. Във всеки дом.
7: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
8: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
9: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
12: Петре, обичаш ли ме?
13: Да, миме.
14: Щом ти ям манджите.
15: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
13: Миме, стягай багажа за морето.
16: Петре, пак съм с температура.
15: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
16: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
13: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
15: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте, след песента Доволен. Майя Бежанска с вокална група Шоколадче. Това е от днес. Имам нови панталонки. В 9 часа и... Не, има време до 9. 7 часа и 51 минути. Добро утро, малки, големи и още по-големи момичета и момчета.
1: Звездите казват. Какво казват звездите?
2: Тази седмица с мен, Андрея Банда Банда. Овен, помислете за потенциални рискове днес. Не прибързвайте с решенията. Телец, сверете информацията, която имате и я адаптирайте към сегашните обстоятелства. Близнаци, задръжте критиката днес. Слушателят може и да не е готов да ви чуе. Рак, изчакайте потвърждение преди да действате на своя глава днес. Лъв, послушайте вътрешния си глас и действайте интуитивно. Дева, днес се фокусирайте над позитивите в това, което правите.
1: Звездите казват. Какво казват звездите?
2: Тази седмица с мен, Андрея Банда Банда. Везни, бъдете надеждни и оптимистични. Звездите са на ваша страна. Скорпион, преценете рисковете днес. Моментът може да не е подходящ за рискова игра. Стрелец, днес не бъдете предубедени. Може да получите полезни съвети. Козирог, позволете си да задълбочите разговор с интересен за вас човек днес. Водолей, днес е важно за вас да се отделите и да помислите над важността на проблемите си. Риби, днес ще намерите общ език с трудни характери. Не омаловажавайте качествата им.
1: Звездите казват. Какво казват звездите?
2: Тази седмица с мен, Андрея Банда Банда.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
3: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: жена. Бега радио с българска музика. Топло добро утро след Роби в 8 часа. Новини. А веднага след това си припомняме от най-доброто през цялата година. Днес ще се върнем на гостуването на Виктор Божинов, както и на Дарин Ангелов.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Шестима души са в болница след тежката катастрофа с три жертви, сред които и дете на автомагистрала Марица. Най-тежко е състоянието на 16-годишно момиче. Инцидентът стана малко след 20 часа с нощи край село Поляново в отсечката между Хасково и Харманли в посока Турция. Катастрофата е между две коли, които са пътували една след друга. В тях е имало 9 души чуждестранни граждани. По предварителна информация, те живеят в Западна Европа и са се прибирали за лятната си ваканция в Турция. Колите са излезли от пътя и са се преобърнали, като са отнесени 20 метра от мантинелата. Образувано е досъдебно производство. Причините за катастрофата се изясняват. Президента Иляна Йотова изрази солидарност с германския народ заради нападението в Берлин. В този труден за Федерална република Германия момент изразявам дълбоко съжаление и солидарност с германския народ. Решително осъждам всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от неговите мотиви, написа държавния глава във Фейсбук. Подобни престъпления са посегателство не само срещу човешкия живот, но и срещу основните ценности, върху които са изградени нашите демократични общества – свободата, достоинството, толерантността и върховенството на закона, допълва Иляна Йотова. Припомням, една жена бе убита, 29 души ранени, след като автомобил се вряза сред хора в края на парада. Това съобщи германският министър на вътрешните работи Александър Добринт. Никой от ранените при атаката с автомобил и хладно оръжие в Берлин вече не е в критично състояние. Това обяви снощи германския канцлер Фридрих Мерц. Канцлерът заяви, че мислите му са с ранените в берлинските болници. Германският канцлер призова хората да не бъдат сплашвани и да не се разединяват след смъртоносното нападение по време на гей парада в германската столица. Основният заподозрян за нападението с миниван бе застрелян по време на полицейска операция с нощи, съобщи Берлинския сенатски департамент по вътрешните работи. Мъжът е прострелян от полицията и по-късно е починал от раните си. Тел Авив ще позволи на многонационални сили за сигурност да влязат в ивицата Газа, съгласно предложения от американския президент Тръмп план за примирие в анклава. Това съобщиха израелски представители. Това се случва в момент, когато премиера Бенямин Нетаняху ще отпътува за Вашингтон. Кабинетът по сигурност на Нетаняху одобри правната рамка, която ще позволи на силите да се разположат в Газа. Мисията, наречена Международни стабилизационни сили, ще включва 200 членове от, цитирам, страни, като Уганда и Марокко, които ще бъдат разположени в райони, които не са под израелски контрол. Одобрението на Израел за влизане в Газа ще е необходимо за всеки контингент.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличи, докато над източната половина от страната ще е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточни части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще провали и прегърми. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, времени увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. Максималните температури по брега на морето днес ще бъдат между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 22 и 25 градуса.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
4: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: Бег радио, само българска музика. Добро утро, особено на тези, на които работния ден вече им е започнал. Тъмън са отворили мястото, на което работят, офиса, за който отговарят. Въобще услугите, които извършват, са вече в работен режим. Добро утро, съкровище, и хубава седмица. 8 и 9. Време е за най-доброто от нашите гости през цялата година.
1: Стартер. Подбрани, отлежали моменти. Най-доброто от сутрешното шоу.
2: Виктор Божинов отговаря на 5 въпроса. Как се получава така, Викторе, че във Фейсбук всички са специалисти по криминалистика, съдебна реформа, а когато дойдат и летните пожари, по пожарогасене от въздуха?
3: Ами, може би всеки има някакви... Хората имат тайни заложби,
2: които
3: искат да реализират.
2: Да.
3: И те могат да ги реализират само чрез словото, т.е. като си напишат поста. Така че, това е причината.
2: Това хубаво ли е?
3: Ами това е... Не, според мен има голяма доза, как да кажа, голяма доза глупост има за цялото нещо, защото по същия начин аз мога да реша, че в гаража ми ще правя коремни операции. Да. И ще го рекламирам през Фейсбук и аз ще стана всъщност... Аз няма да стана хирург, но идеята е, че Фейсбук ти дава възможност да се изживяваш като възможен специалист по всичко. Аз се гледам на това с насмешка.
2: Виктор Божинов е на гости в сутрешното шоу Стартер. Кои са задължителните качества за жителя на големия град?
3: Към този момент смятам, че едно от задължителните качества е човек да ползва метро. Да има желание да използва метро, да се откаже от автомобила. Аз съм много доволен, че последните години го правя и се чувствам изключително щастлив.
2: Виктор Божинов е на гости в сутрешното шоу Стартер. Има ли универсална рецепта за противодействие на кризата на средната възраст?
3: Би, доколкото си спомням, хора са опитвали с червени кабриолети. Обаче след това все пак са успявали да... Така, кризата успявала да ги превземе. На тая тема, Бог го прости, Мони Шварц беше казал една много ценна мисъл и той беше казал малко след там 2008-2009 година, каза: ох, добре, че беше финансовата криза, да ми укроти кризата на средната възраст. Така че рецептата може би да нямаш много възможности.
4: Да.
2: Еми,
4: какво правиш тогава?
2: Да.
4: Какво правиш? Задоволяваш се с едни малки приятни неща, които можеш да направиш за себе си, а не големи, червени и безпокрити.
2: Те при мъжете и при жените по едно и също време ли идваш? Или
4: не.
2: Бях така ли?
4: Не, Симеоне!
3: За жените не могат да отговоря.
4: При жените идва по-рано.
2: Виктор Божинов е на гости в сутрешното шоу Стар. Какво прави един човек готин човек?
3: Не знам, да не бъде такъв, който да натоварва околните, според мен, с собственото си его и с собствените си страсти и енергия. Аз със сигурност не съм такъв, защото аз натоварвам ужасно. Но хората, особено когато работиме, може би това, лекотата.
4: Е, това е много хубаво
2: лекотата
4: качество.
2: Лекотата е много готино нещо. Да, лекота. Виктор Божинов на гости в сутрешното шоу Стартер. Викторе, винаги сме ти се възхищавали заради това, че не спираш да работиш, че правиш няколко неща. Им чувство, че едното нещо, с което се занимаваш, подкрепя другото и така не оставаш, не се фиксираш само в един проект. Не знам дали е така.
3: Някак си, да, се опитам, може би на пръв поглед изгледа, че нещата се случват едновременно, но аз си ги подреждам. Тоест, да. Те са в някакво...
2: Хронологично или... А, не е паралелно. Ами, е, паралелно е.
3: Някакви неща са паралелно, да. Но по принцип не мога едновременно да сним две неща. Да. Винаги са някакси така едно след друго, с достатъчно време за подготовка. Аз мисля, че всъщност... Човек трябва да си поставя трудни задачи,
2: да.
3: Защото ако си поставя лесни задачи, няма особен смисъл.
2: Каква е разликата между трудните задачи и свръхзадачите?
3: Да те е страх от това, което искаш да направиш. Дали ще се справиш. За мен това е основен критерий. Ако изпитвам така респект към това, което съм тръгнал, тогава някак си виждам смисъл да се засиля и да се опитам да го прескоча. С ясно съзнание, че мога да си чупа главата.
2: Естествено.
4: Да.
2: Така че
3: ако човек си поставя по-сложни задачи, може би пътя към тяхната реализация ще го научи на някакви други неща. Не само да си мисли, че знае и разбира от всичко.
4: Пожелавам ти много успех.
3: Благодаря ви за това.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след БТР в 8.18. Това е сутрешното шоу Стартер. Добър понеделник, пиленца. Не знам дали ви казахме, може би не сме, а може би сме, по-скоро сме. Та, ние се намираме в този най-хубав период от годината, в който всичко е малко по-лежерно, малко по-бавно и малко по-забавно. След Цвете от луната представяме най-доброто от нашите гости през цялата година. След Виктор Божинов е време и за Дарин Ангелов.
1: Стартер. Специална реколта. Най-доброто от сутрешното шоу.
0: Дарин Ангелов на гости в сутрешното шоу Стартер. Кое избираш? Чисто нова китайска кола или 20 годишна германска кола?
2: Чисто нова китайска.
0: Що?
2: Ми, в гаранция би имаш поне едни 5 години, в които ако дори китайска де.
0: Нямам преки наблюдения, но това, което съм чел от авторитети, на които вярвам, е, че те в електрическата мобилност са изключителни.
2: Шегата на страна сега обаче трябва просто наистина да се много отчете това нещо, че китайците изключително дръпнаха в производството на, на технологията в автомобилите. Това е нещо безумно. Гледам и аз, понякога ми попадат някакви реклами на автомобили, които не съм си представял, че може да съществува такова нещо в един автомобил.
0: Значи сега, ако не те потърси някой китаец за рекламно лице, не знам кога.
2: Много са ми кръгли очите, няма да стане.
0: Е, нищо бе, ти си европеиден, ти си за европейския пазар, за българския пазар ще бъдеш рекламно лице.
2: От твоите уста в китайските уши.
0: Еми, дай Боже, Дарин Ангелов е на гости в 5 въпроса. Кое е по-хубаво да правиш безупречно едно и също нещо дълго време или по-често да сменеш различни и нови неща?
2: От човешка гледна точка мисля, че да сменяш нови различни неща, мисля, че е по-добре, защото по този начин психиката ти няма да се бъгне. Сменяйки едно друго, провокирайки се по различен начин. А по този начин пък можеш и да израснеш ти като личностно развитие. Можеш да намериш своята независима идентичност, своята уникалност. Да. Защото ако започнеш да работиш с едно и също нещо безупречно само в един коловоз и ти ще зациклиш. В един прекрасен момент ще изгубиш вдъхновението си, ще изгубиш мотивацията си.
0: Мани вдъхновението. Обаче ти казват, Дарин прави това, обаче го прави майката си трак. Той го прави най-добре, край.
2: Ама не ти пречи да продължиш да си го правиш това нещо. Просто опитай нещо друго.
0: Дарин Ангелов е на гости в 5 добро. Има ли нещо, Дарко, което все още не ти е ясно?
2: Да.
0: Кое?
2: Вечният въпрос, какво искат жените? И другото, което не ми е... Всичките неясни неща са свързани с дамите, да му се не види. Да. Знаеш ли, също се чудя, защо не може си подредат чантата като хората?
0: И аз това
2: накарай една дама да ти извади... дай ключовете си. Кажи, би ли прибрал ключовете от колата за малко в чантата?
0: Да.
2: Да. И накарай след половин час да ти го даде. Еле, майко...
0: Човек... Тя ще извади менгеме от това. Ще извади какво ли не, ще извади солна стая.
2: Тръбен ключ, тръбен всичко. Ключ.
0: И надуваем басейн с така. И няма да извади ключа. Да. Това ми е чудно.
2: А чантата е ключ? Малка?
0: Да, не е чантата, да кажеш, е малка.
2: Вътре се вадят някакви работи. Това не мога да го разбера. И какво искат жените? Няма отговор. Много хора са се опитвали да дадат. Световната литература е много облагодетелствана на този дански проблем, защото тя е написала какви ли не творби и все още няма отговор. Ето, 2000 и колко години от новата ера и няма бе брат, че не може да даде отговор.
0: Най-безсилен се чувствам в разговор с жена. Защото там е, що си без шапка, що си с шапка.
2: Да, няма как.
0: Не знаят какво искат, но ти си виновен.
2: Да.
0: Не знаят, но и много е ужас. Какво? Не знам какво да направя. И мълча, и съм, да.
2: Аз съм сигурен, че ако ти задам въпроса, който задаваме на жените, съм сигурен, че знаеш кой е отговор. Какво ти е?
0: Нищо.
2: И как нищо? Ти не ми говориш вече колко време? Нищо. Нищо. Нищо, си ти са сам.
0: Да.
2: Говорете бе. Това няма как да разбереме какво.
0: Ами много сме си говорили и ти, понеже не слушаш, и затова сме с... И край, ужас. Да, така е.
2: Сложно нещо.
0: Дарин Ангелов на гости в сутрешното шоу Стартер. А какво прави един човек, готин човек?
2: Много неща го правят готин.
0: Така.
2: Преди всичко семейството му, там започва всичко. Готиният човек е човек, който може да обича. Готиният човек е човек, който може да изпитва любов. Малко се размиват наистина напоследък понятията за готин. Готиният човек е този, който знае кой е. Този, който е открил своята идентичност и знае много добре къде се намира в обществото и къде иска да стигне. Този човек е готин. Тези хора трябва да бъдат за пример и за подражание. Готин не се става през социалните мрежи. Това е най-важното. Да си готин не значи, че трябва да имаш хиляди, милиони и стотици последователи.
0: Най-малко готин си, ако си готин в социалните мрежи, според мен.
2: Ами да, защото тогава си подражател, тогава нямаш уникалност. Но готин е човека, който е усмихнат.
0: Да.
2: Знаеш, точно, може би точно това е най-правилното определение.
0: Ведър човек.
2: Готин е човека, който носи усмивка на лицето си.
0: Дарин Ангелов на гости в сутрешното шоу Стартер, на усмихнато момче, колкото и така възрастта да напредва, защото ние се познаваме от много отдавна, но си останахме момчета в най-хубавия смисъл на думата.
2: Така е.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Лея Иванова и песента Чико от Порто Рико. Ени в 8.26. Бега радио, само българска музика. Добро утро след Лея Иванова. 8.27.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: София ни приветства със спокоен трафик. Разбира се, че има и места с временна пътна организация. Общи линии тя генерално е свързана с разширението на метрото. Веднага трябва да кажем и за Цариградско шосе и локалните между Димитър Молов и Йерусалим от едната страна и от другата страна. Разбира се, става дума за тези места, които са около спирките на окръжна болница. Заради метрото там има така повече специфики. Трябва да караме съсредоточено. Затворен остава и част от професор Иван Венедиков, както и от Тодор Джебаров в Манастирски ливади изток. Работи се и по Гео Милев, която е затворена между Елисавета Багряна и Коперник. Работи се и по части и съответно е затворена част от Елисавета Багряна заради изграждането на метрото, понеже вече одобриха, доколкото разбирам, ще започнат да строят и продължението на метрото в Люлин. През следващите месеци ще сме готови за ограничение в трафика и време на пътна организация и там, в Люлин, но като стане, тогава ще кажем. В Пловдив остават ограниченията по доктор Геме Димитров между Цар Асен I, Авксенти и Валешки. Велешки по-скоро. Работи се и по Калиакра, генерал Колев, Нестор Абаджиев и Пепе Лаша. Във Варна остават ограниченията по части от Петко Стайнов, Атанас Липчев, Алфатар, Сергей Антонов, Виница и Деветашка пещера. В Бургас и днес заради ремонтни дейности остават ограниченията по оборище между Войнишка и Пейо Яворов. До 3 август в квартал Крайморие по улица Гларус е затворен участък между Христо Арнаудов и Сирена.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
6: Аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
7: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс.бг.
8: В днешният урок малко по сложни думички. Повтаряй след мен.
9: Добре.
8: Български шперплат.
9: Български шперплат.
8: Със страхотно качество.
9: Със страхотно качество.
8: Привел де Лесо център.
9: Привел де Лесо център.
8: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
9: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
8: За днес 4.
10: Аз съм подсъдим. Не ми остава време до делото. Животът ми, бъдещето ми, кой знае. А тя е толкова красива и очарователна и секси. Не искам да я нараня, но не мога да стоя на страна. Търсете Вяра от кралицата на българската романтика Люси Елеазар. Хартиена, електронна и аудиокнига. Вяра. Люси Елеазар.
11: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
12: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
13: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
14: Евелин 29. Евелин 29.
15: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
16: Добре, тогава какво още чакам?
15: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
17: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
18: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.

0: Времето с БГ Радио.
1: Днес, още от сутринта, над западните райони облачността се очаква да се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността следва и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България се очаква да превали и да прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източна България от юг-югозапад. Максималните температури се очаква да бъдат между 31 и 36 градуса. За София го дават около 31 градуса. Преди обяд над повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Облачно с превалявания от дъжд се очакват в западните дялове на Стара планина, Витоша и Рила. В Пловдив температурата се очаква да достигне до 36 градуса. По морето, Варна, Бургас, около 28-30 градуса. Най-топло се очаква да бъде в Русе и в Сандански, където температурите ще достигнат до 35 градуса.
0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Ритон. Прекрасна лятна песен на Ритон. В 8.37 това е сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
0: Темата на мини дебата тази сутрин е: къде избираш да почиваш на морето? В много хубав и скъп хотел за 3-4 дни или в семпло и непретенциозно хотелче за 10 дни? Кажете ни какво мислите вие на 02-951-5535. Можете, разбира се, да гласувате и в Фейсбука. Аз започвам с моите аргументи и очакванията, че всеки от нас ще говори от опит. Мой опит е, че никоя теория не може да се гради на изключенията. И че опита е опит след много осъзнати преживявания, които са ти формирали този опит. Той не е свързан с това, че си правил едно и също нещо дълго време или много пъти. Накратко, има прекрасни малки хотелчета, че дори и частни квартири, където човек може да се връща безкрайно. Но аз избирам много хубавия скъп хотел, макар и за по-малко време. Първо, ние много подценяваме кратките бягства от ежедневието ни. Ходил съм в Португалия за една нощувка с 4 полета и беше жестоко. Направо брутално беше. Спомням си всяка минута, която съм прекарал там. Тази гъвкавост да усетиш, да се насладиш на това, кратко и концентрирано преживяване и да му вземеш максимума, е ценно житейско качество много отвъд почивката. Второ, понякога много подценяваме мащаба и класата. Истински хубавите хотели отговарят на високи стандарти и в детайли, каквито не съм си и представял. Матрака, чаршафите, дори будилника в стаята, халатите, обзавеждането на стаята, козметиката в банята, препаратите, с които се чисти, кафето, което ти сервират сутринта, заедно с закуската. Има един хотел във Варна, в който има меню за възглавници. А в хотела в Будапеща веднъж ми казаха: господин Колев, без въобще да имам представа защо ми се обръщат по име, познават си гостите ли там, някаква система ли имат, не знам, но се обърнаха по фамилия. Викат: господин Колев, изглеждате замислен. И ми донесоха едно малко уиски в лобито. Не съм го искал, не съм го и платил, но отношението съм го запомнил. А Будапеща до голяма степен я свързвам с този хотел, където съм бил пак само за една нощувка. Искам да кажа, че условията и ексклюзивността добавят стойност на почивката. Това е като да ядеш с удоволствие или за удоволствие, или да ядеш, за да се наядеш. И в двата случая ще си сит, но в единия случай ще си само наяден. Кажете какво мислите вие на 02-951-5535. Темата на мини дебата: къде избираш да почиваш на морето? В много хубав и скъп хотел за 3-4 дни или в семпло и непретенциозно хотелче за 10 дни.

0: можете да гласувате и в Фейсбука, а телефона ни звъни, аз дигам. Ало!
1: Добро утро, Симо. Ванката се обажда от София.
0: Здрасти, Ванка.
1: Искам да ти кажа, че сме абсолютно на една дължина на вълната. Да, много харесвам за 10 дни някъде, но последният ми добър спомен такъв е от летата на село, където лютеницата и сиренето бяха хайвера на преживяването през деня с бабите.
0: А не бе, там и 100 дни няма да ти стигнат, да.
1: Да, хубавия хотел да ти кажа, си заслужава да е по-кратко, да, знам, че има нужда повече да се отделиш от стандартният си работен ден и мястото, където домуваш. Но хубавият хотел има своите ползи, особено в ситуацията, в която аз се намирам, понеже имам 73 см принцеса вкъщи. Много ми е важно хотела, плажа, шезлонга, стаята, банята да са просто на един коридор разстояние и да мога да разчитам на всякакви услуги, дори да не мога да ям навънка, нали, да съм си платил за всичко. Предпочитам хубавия хотел и най-хубавия хотел, в който съм бил, беше в Африка, защото на фона на всичко останало като контраст, което те заобикаля, ние не спестихме от хотел, това беше най-скъпата услуга. Искам да ти кажа, че дори хората се стараят, когато попаднат в среда, където изискват от тях.
0: Вярно.
1: По най-добрия начин. И когато оставихме $1, който не е кой знае какво, всеки ден имахме различно животно от сменените ни чаршафи, направени нагънати като оригами. Хората просто бяха безкрайно попаднали в тази среда, отдадени на това ти да се чувстваш добре. Да, както казаха в началото, my friend, you come as milk and you go as cappuccino, but that's normal. И това казаха. Хората ми водеха там.
0: Да.
1: Хората от буса бяха обикновени, но настроени с това да ти е готино, когато те закара в този хубав хотел, който за онзи стандарт беше като Риц.
0: Да, това облагородява обстановката, в която работиш и просто тя добавя стойност и самите хора наистина се радват, че дават си сметка къде биха работили и къде работят вероятно. Така че разбирам те много добре и ти
1: благодаря. Една точка за тебе, благодаря ти, приятеля.
0: Много ти благодаря, хубав ден. БГ Радио, добро утро!
2: Добро утро, братко мой!
0: Добро утро, братко мой! Как си, Стан?
2: Винаги съм добре, когато те чуя така в ефир, тебе и Боги. Мисля, че няма тема, вероятно е в някой не толкова претензиозен хотел.
0: А, не, напротив, ти знаеш и нейните мъжища, те със сигурност ще заведат на луксозно, на скъпо. Ние с тебе можем само отстрани да гледаме.
2: Да, да. Най-малкото поне са 2-3 пъти по-възрастни.
0: Много ясно.
2: Така. Гледай сега, аз винаги съм харесал качеството, а не количеството. Грабно ме това първо, че само за 1-2-3 дни, 2-3-4 макс нощувки, отколкото 10. Това ме грабно. Сега ще има хора, които ще кажат, знаете ли, по-хубаво на хотелчето, на село, бабата и дялото те посрещат, сутрин те питат, вечерта те питат, кой искат ти направи за закуска, микички, нещо това, но сигурно е така. Но това пак е качество, не е количество.
0: Да.
2: Така че аз залагам на качеството. Като при нас с тебе като в секса. Как го правиш? Ами като зайците. Толкова бързо? Не, толкова често. Предпочитам да отида 5-6 пъти на море това лято или на планина за по 2-3 дни на хубав хотел, отколкото един път за 2 седмици някой селска вечеринка.
0: Шир потреба. Добре. Благодаря ти, Стан, за обаждането и хубава седмица. Телефона ни е 02-951-5535. Можете да гласувате и в нашия Фейсбук. Чакайте, че отново телефона звъни. Вдигам. Ало!
3: Добро утро. Добро утро, Симо.
0: Здраве желая. Кой се обажда?
3: Боби от София. Често се чува напоследък.
0: Заповядай, Боби. Добре дошъл си.
3: Благодаря. Добре заварил. Ами гласувам за така качественото изкарване, макар и е било то по-скъпо. Да ти кажа, откакто имам малко детенце, то вече направи 2 години, дъщеря ми Йоана. И ние горе да оправим същото, взимаме малко по-кратка почивка, но в някой утро инклюзив, където не мислиш къде ще яде с детето, къде ще го заведеш на плажа, ама дали ще има място, дали ще има шезлонките. Но като гледаме задължително поне едната почивка да е в България, все пак сме си българи, някакси ми е много криво, че другия продукт е малко по-добър от нашия. За съжаление. Тази година аз не мога да разбера какво на му хареска на нашото море. То цялото беше мазут. Просто не ги разбира.
0: Добре.
3: Поизвъдахме си дрехи и кавли. Нали? Много е тъжно това. Някакси това аз си го представям, ако се случи на другото море или на някаква друга държава черноморска, ще ги изливат тези танкери, дето изливат този петрол. Обаче ние мълчиме навсякъде, нищо не се казва, нали? Всичко е точно. Което е голяма грешка на нашата държава, според мен.
0: Ми, ето нещо, което имаме как да оптимизираме и да правим, но най-хубавото нещо е, че само си представи, че поколението, което си вероятно сме едно и също поколение, аз изпомням времето, в което аз нямах никаква възможност да избера нещо друго, освен нашето море. А сега нашето море го приемам и гръцкото море, и хърватското море, и турското море, също толкова наше като нашето.
3: Факта, обаче аз задължително като българин искам да говорят на български, да някакси да ми кажат добро утро, не калимера или калимера, да. Или какво казват.
0: Да.
3: Нали, държа си на нашето, обаче, за съжаление, човек и всичко възможно да направите, всячески се опитва да те откажат.
0: Да. Има едни такива оазиси на така. Сам не искам да казвам думата лукс, но на просперитет в българския туризъм особено. Защото не е само морето, има планина, има спа, има брутални хотели и курорти тук при нас и места, на които да изкараш великолепно.
3: Ще спомена само една хижа Синаница. Не знам дали си бил на нея.
0: Е, как да не съм бил на Синаница? Аз там обичам просто да хода.
3: Аз искам да ти кажа, че там може би 10 години, айде, не съм бил помощник хижар, ама можех да бъда видян може би през седмица на хижата. Това вече не се случва, тъй като се смениха хижарите и новите не ги познава. Но Бойко беше страхотен, искам да ти кажа, че беше, как да кажа, катедрала там.
0: Супер.
3: И когато ходиш на такова място, си не очакваш супер лукс, не може ли да си го позволиш, нали, на 300-400 метра, няма как да си на 5-звездна почивка. 5-звездна е гледката, 5-звездна е езерото, 5-звездна е изобщо изживяването, а с условията са спартански. Но когато, нали, говорим за такъв тип почивка, е хубаво да... макар и за по-кратко да си позволиш нещо, което така да те зареди. Да.
0: Добре, пишем го гласа за името и ти благодарим за обаждането. Телефона ни е 02-951-5535. Можете да гласувате и в нашия Фейсбук. Обаче телефона звъни и ние вдигаме. Ало!
4: Ало, здравейте!
0: Здраве желаем, кой се обажда?
4: Кристиана се обажда. Исках само да кажа, че за мене, ако е зимата, съм за 5-звездна почивка с това и всичко. Обаче на Моренце, с едно хотел, че е хубаво. Такова фамилно за по-дълго време и различно ходене на ресторанти, различни плажове се обикалят. По-скоро ще по-готино някакви приятели. Този 5-звездния хотел е вълко за семейство, за деца. Но има много чаровни хотелчета, които са малки семейни, които биха били доста готини.
0: Абсолютно съм убеден. Ти тук при нас в кой курорт горе-долу си намерила такова място?
4: В Созопо има едно много готино местенце, което бях обиколила, но повече в Гърция намирам такива.
0: Да, да, там също има такива.
4: Можеш много да обикаляш. Значи обиколила съм 5-6 плажа. Да. Не си зависим от това инклюзива, от обяд, от вечеря. Трябва си по ресторанчета, обикаля си плажовете. Да са по... така, има експириенс понякога. И чар.
0: Добре, пишем го гласа за слушателите и много ти благодарим за обаждането и за споделянето на опита.
4: За нищо, лек да е желая.
0: Чао, прегръдки. Аре, след малко продължаваме. Това е Стартер.
5: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
6: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power. Сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
7: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на Mercedes-Benz.bg.
8: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
12: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
13: Бим, бим! Бим!
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.

0: Сети се бе!
1: Как се казваше новата игра на внук?
2: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
1: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
3: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: Мини дебат. Стартер.
1: Добро утро в 8.53. Това е сутрешното шоу Стартер. Приветстваме ви, а темата на мини дебата е: къде избираш да почиваш на морето? Това море може и да е на планина, все едно. В много хубав и скъп хотел за 3-4 дни или в семпло непретенциозно хотелче за 10 дни. Кажете какво мислите вие на 02-951-5535 или просто на нашия Фейсбук. Аз се обръщам към Фейсбука, че и там имаме доста... Но айде, то пък телефона ми изпревари. Секундичка да вдигнем. Бег Радио, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здравейте, кой се обажда?
2: Днес Гери се обажда от София. Днес съм твърдо за теб. Винаги съм предпочитала да отида за по-малко време, но на по-качествено място. Винаги съм изхождала от това, че цяла година работиш и заслужаваш дните, в които отидеш на почивка, без значение дали си на планина или на море. Обслужването да бъде... добро, да се чувствам добре, да се чувствам важна, да се чувствам уважавана от хората, които където съм. Без значение дори на, не само на море, ами и в България има подобните малки хотелчета, които са достатъчно луксозни и дават абсолютно всичко.
1: Да.
2: И отношение, и база, и нали, не е необходимо само на море, ами и в планините ни има такива хубави хотелчета, които са абсолютно страхотни.
1: Абсолютно съм съгласен. С две ръце го отбелязвам. Между другото, малко ми е неудобно, ама понеже, нали, нова книга имам България от хубавата страна. Там съм обърнал внимание точно на тези места. Някои от тях ги знаем, други изобщо не сме и подозирали, но понеже е добре да говори човек в конкретика, съм отбелязал такива места и наистина има и са фантастични. Хубав ден от мен и добър и хубава седмица.
2: Всичко добре. Чао, чао.
1: Чао, чао. Бег Радио, здравейте!
3: Здравейте, добро утро.
1: Добро утро, кой се обажда?
3: Евгений се обажда.
1: Заповядай, Евгений.
3: Сега, относно дебата, искам да кажа, че все пак въпросът е къде избираме да отидем на почивка.
1: Разбира се.
3: А именно от тук, моето мнение е, че почивката за кратко време не може да бъде истинска почивка. И тези отпуски, които взимаме, са наистина, за да можем да си доставим здравословно и качествено оздравяване на организма. И по някакъв път хотелите и колкото да са лъскави, ако са за кратко, нивото на море или на планина не могат да дадат нужното, за да може да се възстановим, правословна гледна точка, да имаме това, за което също сме отишли.
1: Избираш семплото и непретенциозно хотелче за по-дълго време.
3: Семплото и непретенциозно хотелче за по-дълго време, с правилния климат, с правилните хора, защото при компанията е много важна.
1: Да.
3: Там човек само за туалетната каза малко.
1: Верно е, верно е. Абсолютно. Добре, пишем го гласа за слушателите и ти благодарим за обаждането.
3: Благодаря.
1: Чао, бъди здрав. Телефона ни е 02-951-5535. Къде избираш да почиваш на морето? В много хубав скъп хотел за 3-4 дни или в семпло и непретенциозно хотел, че за 10 дни. Антония, добро утро. Луксът му успокоява. Обичам скъпите и доказали се неща. Избирам скъпия хотел. Хубаво лято на всички. Росен, хотел, че за 10 дни и без това само за спане ще се ползва и за душ. Катя, бих избрала скромно и непретенциозно хотел, че за 10 дни. Само да има елементарните условия за след плаж. Диана, добро утро. Аз съм за семплото хотелче. И там има очарование от обстановката, важното е с кой си. Ивелина, добро утро, предпочитам някое уютно и спокойно хотелче, може за 3-4, а най-хубаво и за 10 дни, по-далеч от лудницата и от многото хора. Така, Пламен, скромно и непретенциозно хотелче за 10 дни. Ваня, първо Ева, Ева Димитрова, предпочитам да е по-семпло, за да мога си бъда с кучетата и грам да не ми пука. Ваня, добро утро, семплото хотелче за повече дни и без това ми трябва само баня и креват, усмихната седмица. Аре, да чуем кой се обажда отново, че телефона звъни. Ало!
4: Ало, здравейте!
1: Добро утро!
4: По дебата се обаждам я.
1: Заповядайте!
4: Майя съм от София. Ами, реших да се включа, защото по принцип е много хубаво да си да на хубав си скъп курорт, хотел и така нататък. И, но там аз повече от 3-4 дена наистина не бих издържала, защото все пак ще ми стане скучно от това угаждане. Така че, може би, ай, наистина бих си починала, ако е за по-дълго като време, 3 дена, 4 дена, въобще не са достатъчни за почивка, като говорим за почивка.
1: Да.
4: Така че, а всъщност, може би съм и за двете неща, зависимо от ситуацията и от джоба, разбира се.
1: Говорим за неща, които можем да си позволим, естествено.
4: Да, да, да, точно така, да. Предположение, че можем да си позволим, бих, може би, пожелала и двете неща в различно време да се случват. Когато е за почивка, да бъде малко, с малко повече предизвикателство, малко по-натурално и естествено. А за удоволствие да си позволи човек от време на време и някакъв такъв
1: пътуване, което да бъде малко по-така.
4: Да.
1: Добре.
4: Да, да, да.
1: Добре. Супер. Нека да, да, така, да вдигнем чаши за това, че трябва да сме максимално честни към себе си и да си кажем, че в последните години малко или много, много повече от нас и в по-голяма степен могат да си позволят и двете.
4: Да, така е. Така е.
1: Благодаря ти за обаждането и хубав ден от нас.
4: Да, благодаря. Чао, чао.
1: Чао, чао. Мерси. Така, аре, последно, ако някой се обади, къде избираш да почиваш на морето? В много хубав и скъп хотел за 3-4 дни или в Семплини, претенциозно хотелче за 10 дни. Кажете какво мислите вие, но и да казват и да не казват. Аз съм изборил тези резултатите, защото от Фейсбука просто хората ме размазват. Така че, внимание, дами и господа.
0: Победител в мини-дебата днес. Слушателите.
1: Много повече във Фейсбука, така драматично повече бяха хората, които избират претенциозното хотелче. Ами добро утро и да, добър понеделник на тези, които са тръгнали на някъде, без значение къде, дали ще бъдат в каравана. То не е изобщо ефтино си в каравана или ще бъдат на трета линия в някое такова хотелче. Важното е просто да отморим, да се така усеферим, да си намерим севера и после да си продължим.
0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
5: Започва приемането на заявления за участие в третото класиране за прием в гимназиите в София. Свободните места са 1693. Няма училище без свободно място, като места има дори и в най-желаните гимназии. За трето класиране могат да кандидатстват ученици, които не са били приети никъде и онези, които не са доволни от досегашното си класиране. При тях обаче рискът е голям, тъй като ученикът има по-нисък бал, то той може да не се класира и да остане и без досегашното си място. Около 1000 ученици в системата все още не са намерили своята паралелка. Заявленията могат да се подават в училище Гнездо между 8 и 18 часа или през личния профил на ученика между 27 и 28 юли. Класирането трябва да излезе до 29 юли. При неуспех има и четвърти етап, който ще е до 5 август. В храма Свети Седмочисленици в София българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи литургия за празника на Свети Великомъченик Пантелеймон и на Светите Седмочисленици. На този ден от древността се чества паметта на лекара Пантелеймон, който е привлечен в Христовата вяра. Заради нея той е заловен и измъчван по време на гоненията на Диоклетиан през 303 година. Шест века по-късно, на 27 юли 916 година, умира Климент Охридски, най-известният ученик на славянските просветители, свети свети Кирил и Методий. Заради праведния си живот, скоро след смъртта си, Климент Охридски е обявен за светец. На по-късен етап също така е обявен съвместен празник на светите седмочисленици, Кирил Методий, техните ученици, Климент, Наум, Сава, Гораст и Ангеларий. Пожарникарите във Франция и Испания продължават борбата с горските пожари в близост до Бордо и Мадрид. За сега огънят все още не може да бъде овладян. Пожарите доведоха до евакуацията на над 330 000 души от домовете им. По-голяма част от тях са във Франция, където огънят е опасно близо до покрайнините на Бордо. Френският президент Емануел Макрон свика извънредно заседание на кабинета тази сутрин. В разговор с координаторите на спасителните операции с нощи, испанският премиер Педро Санчес предупреди, че предстоят трудни часове. Други страни от Европейския съюз се притекоха на помощ на Франция и Испания и изпратиха самолети, пожарни екипи и превозни средства, предаде БНТ-1. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за Sky News, че по-късно днес има планирана среща с новия британски премиер Анди Бърнам и се надява на обмяна на опит с Великобритания за укрепване на общ фронт срещу Русия. В същото време от британска страна бе съобщено, че Бърнам ще посрещне Зеленски като първи международен гост, откакто стана премиер по военноморска база, където ще потвърди непоколебимата подкрепа на Великобритания за Украина. Зеленски заяви, че наскоро имал среща с бившия премиер Кейр Стармър и вече е разговарял с новия Анди Бърнам, като е убеден, че двустранното сътрудничество ще продължи. Зеленски уточни, че освен че му предстои среща с Бърнам, ще бъдат проведени и срещи между външните министри и министрите на отбраната на двете страни в най-скоро време.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
5: Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличи, докато над източната половина от страната ще е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточни части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще провали и прегърми. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, времени увеличение на облачността ще има над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. Максималните температури по брега на морето днес ще бъдат между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 22 и 25 градуса.
6: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
7: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
8: Само още един час.

твърде късно е за друго. Фалшив герой.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бей радио, само българска музика, такава и следводно колело. Това е песен на Джендема. Нали, ако някой случайно ви спре на улицата и ви каже, бе, кой пее тая песен, та пляс, пляс педалите, е, да му кажете Джендема. Джендема, за по-младите ни слушатели, Джендема е дума, която определя много далечно място. Ма толкова далечно, че може и никога да не стигнем до там. Нали? Джендема е там някъде на майната си. Ето това е тази дума, ако трябва да я обясним. А добър ден в 9:12.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Бе, радио, само българска музика. Ето го и Любо Киров. И песента Футурофония. 9.24 е, това е Стартер.
1: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
2: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
1: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
2: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
1: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
2: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
1: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
2: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
3: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl прясна пилешка под бедрица XXL за 2 евро 99 цента килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 цента с Lidl Plus. Два броя панагюрска луканка за 3 евро 35 цента. 4 броя лютеница за 3 евро 38 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро 29 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Евелин 29.
6: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
7: Добре, тогава какво още чакам?
6: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
8: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидат съм в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
9: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
10: 3 години и 9 месеца по-късно.
11: Повтаряй след мен. Български шперплат.
12: Български шперплат.
11: Със страхотно качество.
12: Със страхотно качество.
11: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
12: Съднес 6.
13: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Пенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
14: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
15: Аз съм подсъдим. Не ми остава време до делото. Животът ми, бъдещето ми, кой знае. А тя е толкова красива и очарователна и секси. Не искам да я нараня, но не мога да стоя на страна. Търсете Вяра от калицата на българската романтика Люси Елеазар. Хартиена, електронна и аудиокнига. Вяра. Люси Елеазар.
16: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
17: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
19: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
20: Ох, ще се омъжа в колата!
21: Или просто отиди на едно място.
20: Къде?
21: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
20: Край на драмата. Отивам веднага.
21: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.

0: Ей, радио, само българска музика. Здравейте, след Тоника и песента Мария. 9.41.
1: Топ 5.
2: В днешния топ 5 ще открием 5-те причини да искаш да пратиш жена си на Луната. Номер 1, защото ти писна да повтаря всяка сутрин едно и също. Миличко, миличко, бе, много ли съм дебела, много ли съм дебела, много ли съм дебела, дебела ли съм. Не стига, че се мъчи с това кантарче тъпо, ами мъчи и теб. Мъчи и съседите, които живеят в постоянен страх.
3: Също?
2: Дали блока ще издържи? Дали бетона няма подаде и горният етаж няма се срути върху тях?
3: Оф, че си ужасен. Не е заради това. Освен това искам да ти кажа по отношение на мъжа, че всеки мъж знае, че верен отговор на този въпрос, много ли съм дебела...
2: Чакай, извинявай. Притвори малко прозорчето, защото ми духа. Иди само до прозорчето и го притвори.
3: Их бе си ми, иначе само искаш от мене някакви услуги.
2: Така е добре. Така.
3: Така. Какво да... Да, ти казвах друго, че когато една жена пита... Ей, чакай, че много дух.
2: Боги, идвай си!
3: Да. Така е, добре. Да ти казвах, че няма верен отговор на въпроса много ли съм дебела. Всеки мъж го знае.
2: Да.
3: И какво?
2: Затова я пращам на Луната. Защото...
3: Защо?
2: Там, заради по-ниската гравитация, теглото на обектите е по-ниско. Там ти тежи 6 пъти по-малко, отколкото на Земята.
3: Верно ли?
2: Па да. Пращам я там, за да не задава този въпрос. Там ще бъде слаба и щастлива, а аз ще бъда просто щастлив.
3: Сими!
2: Да.
3: Сими, моля те! Моля те, Сими!
2: Какво?
3: Моля те, прати ме на Луната! Моля те!
2: Богдана, ще трябва да намерим...
3: Там ще спазвам лудната диета. Моля те, Сими!
2: Ще трябва да намерим транспорт до там.
3: Добре!
2: Всички ракети не могат да изтеглят от Земята, бе, Богдана. Днешният топ 5 причини да искаш да пратиш жена си на Луната. Номер 2.
3: За да види какво е без Станимир.
2: А.
3: За да види какво е без мъж с две думи.
2: Нали се мрънкат, нали все сме им криви, а когато сме прави, точно па тогава, ама точно в този момент трябвало да сме криви. Все сме смотани, все сме недоразбрали, все нещо ни куца. Айде, марш на Луната да видиш, малко да видиш какво е да живееш без мъж. Да видите, дали ще издържите на такава атмосфера. В днешния топ 5 причини да искаш да пратиш жена си на Луната. Номер 3.
3: Защото истината е, това е абсолютно научно доказано, че Луната влияе на жените много и много така им влияе в онези моменти от месеца, в които, нали, се сещаш, че когато соля манджата и мъжа ми ме попита, защо си сложила толкова много сол, аз му казвам, защото така!
2: О, бе, Богдана, бе!
3: Защото слагам много сол за това!
2: Не намирам връзка. Защо я пращаш на Луната?
3: Защото така!
2: О, бе, Богдана, бе, добре, бе, спокойно!
3: Ама значи, Симеоле, в момента виждаш, че ми е малко по-нервно.
2: Ама на тебе винаги ти е малко по-нервно. Понякога ти е много по-нервно просто.
3: В момента просто съм малко по...
2: В днешния топ 5! Да. 5 причини да искаш да пратиш жена си на Луната. Номер 4.
4: Защото ми каза, че иска да отиде някъде, където е тихо, където е спокойно, няма хора, има и море, има дълги плажни ивици.
2: И аз я пратих на Луната.
3: Глупости! Защо на Луната тя имала предвид Малдивите?
2: А, така ли било? Ми да ми беше казала. Аз изрично попитах. Къде, миличка, искаш да отидеш? И тя, знаете ли какво каза? Е, какво каза?
3: Много добре знаеш къде.
2: Не знам, бе, миличка, бе. Кажи ми къде.
3: Е, няма да ти казвам къде след толкова години, толкова намеци, толкова близост. Не ме ли познаваш поне малко, че да продължаваш, бебе, продължаваш да искаш на всеки въпрос, каш точен отговор.
2: В днешния топ 5, що ме така? Айде на Луната! Откриваме 5-те причини да искаш да пратиш жена си на Луната. Номер 5!
3: Що тя се иска да е първа? Се тя най-много знае, най-може добре, най-се сеща първа. Тя оправя най-добре децата. Тя знае как най-добре да общува с децата. Най-най-най. Абе, най-се какво да каже. Тя.
2: Ама в едни определени ситуации тогава не иска да е първа. Тогава тя трябва да е последна па специално.
3: Абе и там се оказва, че е първа в крайна сметка.
2: Да, бе, да.
3: Ако не бях аз, Станимире. Щяхме да видим деца през крив макарон. Станимире. Всичко съм свършила с тия две ръце. Добре, че майка ми и баща ми помогнаха.
2: И как па децата ги свърши с тия две ръце, ми е много интересно. Как се правят с тия две ръце децата?
3: Дай да ти покажа.
2: Ама значи и моята ръка ти трябва. Третата ми ръка. Както иде.
5: Асото в джоба.
3: Умръзна ми, защо изобщо се жених за тебе. Ти беше най-голямата ми грешка.
2: Да, и за това я пращам на Луната. За да е първата жена стъпила там и първата останала там, като на последното най-много държа. От нас и изрично попитах. Тя ще остане ли? Да, ще остане. Не, кажете ми го на всички езици на света, подпишете се. Да, ще остане, господине. Благодаря. Това иска.
3: Правите ли някакво ударение за Луната?
2: Ще направя всякакво дарение за Луната.
3: Току-що го направих. Ето, дарявам ви тази жена.
2: Да.
3: Дарявам ви.
2: Движима, като иска да остане недвижима на Луната, ако може. В днешния топ 5 причини да искаш да пратиш жена си на Луната.
1: Топ
6: 5. С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
7: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
8: Те не могат да кажат къде ги боли,
9: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
10: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
11: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
12: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
14: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
15: Бим-бим! Бим!
16: Когато колата ти се нуждае от внимание... auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
17: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
18: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
19: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
20: 366.
21: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух! Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро в началото на седмицата. Ето ни отново след мастило в 9 часа и 56 минути. Времето, в което си казваме, това беше всичко от нас за тази сутрин. И лека седмица на всички, които в момента я подкарват. Без значение дали сме тръгнали към морето, дали сме се прибрали от морето. Морето го казвам като състояние на духа, като отпуска. Може и на планина да сме тръгнали. На спа можем да сме тръгнали. В чужбина можем да сме тръгнали. Все едно къде сме тръгнали. Добро утро и да пием за началата и за завръщанията.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Очаква се тази седмица в България да пристигнат американските самолети цистерни. Още в петък военният министър Димитър Стоянов заяви, че машините е възможно да кацнат у нас до края на този месец. По думите му, броят на самолетите ще е до 8, а броят на военнослужащите от Съединените щати около 250. Летателните апарати ще останат в страната ни до 1 октомври. Темата предизвика напрежение и полярни мнения, а жители на Безмер излязоха на протест с настояване самолетите да не бъдат разполагани в авиобазата край селото. На този фон военният министър се срещна с кметове на населените места около военното летище и ги успокои, че опасност няма, предаде Нова телевизия. Кмета на Варна Благомир Коцев заяви, че не подкрепя възможността за обща кандидатура с ГЕРБ на предстоящите президентски избори на есен и подчерта, че фокусът му остава върху развитието на Варна, предаде БНТ1. Коцев допълни, че за него е важно най-скоро да се види кандидат от дясното пространство, тъй като кандидатурата на госпожа Иляна Йотова е очаквана. Според него това ще бъде основният сблъсък на президентските избори тази година. На въпрос дали би подкрепил идеята за широка коалиция с ГЕРБ около общ кандидат, Коцев заяви, че личното му мнение, че не би поел такава ръка. По повод спряганите имена за президентската надпревара, кмета Коцев заяви, че би подкрепил кандидатурата на Андрей Гюров. Той подчерта, че основната му цел става работата за Варна и върху това следващата година хората да могат да видят плодовете от работата, която е свършена досега. Двама души загинаха, петима бяха ранени при стрелба в американския град Сиатъл, съобщиха местните служби за сигурност. Нападението стана по време на кулинарен фестивал край кулата на Сиатъл. Очевидци съобщават за множество изстрели и последвал хаос. Болницата, където са откарани ранените, е частично блокирана. Кметът Кейти Уилсън заяви, че един заподозрян е задържан във връзка с стрелбата, след като първоначално бе съобщено, че са задържани двама души, но не предостави допълнителни подробности. Уилсън също така осъди стрелбата като акт на ужасяващо насилие. Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачва с две места в световната ранглиста и от днес вече е 140. Това показва обновената седмична класация на Асоциацията на професионалните тенисисти. Начело в ранглистата продължава да бъде италианецът Яник Синер, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. Топ-5 се допълва от Феликс Оже Алиасим и Новак Джокович, който се изкачи с две места напред.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличи, докато над източната половина от страната ще е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточни части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще провали и прегърми. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, времени увеличение на облачността ще има над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. Максималните температури по брега на морето днес ще бъдат между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 22 и 25 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 след обед в Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и Любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
3: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Истинското сирене не просто се опитва. То се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
5: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
6: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.

0: 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Ведра избра за вас.
2: Бебчо е кисел и има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Как се казваше новата игра на внука?
2: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
1: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
6: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
8: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
9: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
10: Лято е!
9: БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
11: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. Със сладолет Милка.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Честит 25-ти рожден ден на любимото БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио, всъщност те са три. Първият е първата среща, още първата година, когато се създаваше радиото с Анна Мария Тонкова и с Ники Енчовичин. После едни награди, на които представих песента «Фойерверк». И след това снимките на клипа, видеоклипа на «Лепило за брада», които бяха именно в студиото на БГ Радио. Това са три много-много ярки спомени в моята душа. За мен БГ Радио е като дом за българската музика. Да сте живи и здрави, честит рожден ден БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: Дядо, обичам те.
7: Какво?
6: Казах, обичам те.
8: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
9: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
10: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
14: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
15: Еха, смятай!
14: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
15: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
14: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
15: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
14: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
15: Terraflex. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
14: Довери се!
16: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
17: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
18: Дай грижата, която заслужава.
17: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
18: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
17: Търси джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поля шкафа в банята?
19: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас.
11: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
19: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
11: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
19: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
20: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
21: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин и или в нечовешките магазини.
22: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Започна приемането на заявление за участие в третото класиране за прием в гимназиите в София. Свободните места са 1693. Няма училище без свободно място, като места има дори в най-желаните гимназии. За третото класиране могат да кандидатстват ученици, които не са били приети никъде, и онези, които не са доволни от досегашното си класиране. При тях обаче има риск, тъй като ученикът има по-нисък бал, то той може да не се класира и да остане и без досегашното си място. Около 1000 ученици в системата все още обаче не са намерили своята паралелка. Заявлението за участие може да се подава в училище Гнездо между 8 и 18 часа или през личния профил на ученика между 27 и 28 юли. Класирането трябва да излезе до 29 юли. Има и четвърти етап, който ще продължи до 5 август. От днес до 30 юли на автомагистрала Хемус в област София временно се променя организацията на движение между 60 и 64 км. Причината е премахване на крайпътна растителност. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Дейностите се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна. За реализацията им постепенно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната лента. От АПИ призовават шофьорите да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които да застрашат безопасността на движение на всички пътници. Окръжен съд в Сеул осъди днес бившия президент Юн Сук Йол на условно лишаване от свобода за нарушение на изборния закон по време на предизборната кампания за президентските избори през 2022 година. Централният окръжен съд в Сеул осъди Юн на 18 месеца лишаване от свобода с отложено изпълнение на наказанието за срок от 3 години, след като го призна за виновен в даване на неверни изявления в качеството му на кандидат за президент на основна опозиционна сила, партията на народната власт през март 2022 година. Ако присъдата бъде потвърдена след обжалване, партията на Юн може да бъде принудена да върне над 39 милиарда вона или 27 милиона щатски долара, които са и били възстановени като разходи за предизборната кампания, съгласно изборното законодателство на страната. Цените на петрола се понижиха с над 5 на 100 в началото на седмицата, след като Съединените щати и Иран прекратиха взаимните удари през уикенда. Това засили очакванията за дипломатическо решение на конфликта и за постепенно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи Reuters. Към 9 часа българско време фючърсите на суровия петрол сорт Brent поевтиняха с 5,09 долара или 5,26 на 100 до 91 долара и 69 цента за барел. По-рано през сесията цената за кратко падна под психологическото равнище от 90 долара за барел. Фючърсите на американския лек суров петрол се понижиха с 4,85 долара или 5,43 на 100 и достигнаха до 84 долара и 46 цента за барел. И двата основни сорта се търгуваха на най-низките си равнища от близо седмица, след като през предходните 3 седмици поскъпнаха значително заради опасенията за прекъсване на доставките от Близкия изток. Припомням, президента на Съединените щати Доналд Тръмп реши да преустанови американските удари, за да даде възможност за дипломатически преговори, заяви посланика на Съединените щати в ООН Майк Уолтс в интервю за Fox News.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличи, докато над източната половина от страната ще е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточни части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще провали и прегърми. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Времени увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. Максималните температури по брега на морето днес ще бъдат между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 22 и 25 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.бг. твоето място за сделки с злато.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите състезания за мотори – Болдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКОСМАЙЛ карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, трансфери и хотел. И още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
2: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август. Избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
3: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2 в блок 272 и улица Констейски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
4: Мима, да се седем на почашка. Махни тези антибиотици.
5: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
6: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
4: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
5: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
6: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
8: Слънце грей! Разпръсквай лъчи! А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи! Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
9: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Облечи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!
12: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена. Вземи колекция. Побързай и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
14: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
15: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
16: БГ Радио. Само българска музика.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ.

0: ново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл български пъпеш галия за 65 цента килограма и български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
2: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил. С безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
6: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
7: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
8: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
9: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
8: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
9: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
8: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
9: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
11: Кожата помни всичко – слънце, вятър, ежедневие.
12: Дай грижата, която заслужава.
11: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
12: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
11: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
13: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
14: Ох, ще се омъжа в колата!
13: Или просто отиди на едно място.
14: Къде?
13: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
14: Край на драмата. Отивам веднага.
13: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
15: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
16: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
17: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Българските потребители постепенно се адаптират както към по-високите цени, така и към еврото. Това обяви професор Михаил Стоянов от Икономическият университет във Варна пред БНР. По думите му, двойното обозначаване на цените помага на хората да сравнят стойностите в левове и евро, въпреки че при някои потребители води до объркване. Професор Стоянов отбеляза още, че доходите на домакинствата нарастват, а с това и харченето, а разходите значително се увеличават. По думите му, за това и усещането, цитирам, че парите не стигат. Икономистът обясни, че официалната статистика се базира на осреднени данни и не винаги отразява реалното положение на всяко отделно домакинство. Наблюдават се и промени в потребителските навици. Данните показват спад в потреблението на хляб, докато се увеличава консумацията на плодове, зеленчуци и безалкохолни напитки. Все по-често хората търсят промоции, по-изгодни марки и намалени стоки, за да управляват по-ефективно семейния си бюджет. Днес започват ремонтни дейности на входа на Центъра за административно обслужване на Столична община. По време на ремонта гражданите ще могат да използват официалния вход на сградата на Столична община на улица Московска 31, откъдето ще се осъществява достъпа до центъра. За улеснение на посетителите е поставена указателна сигнализация, която ще насочва към временния вход. Работното време на центъра остава непроменено от понеделник до петък между 8 и 19 часа. Катастрофа в Кресненското дефиле затруднява движението. Автомобил с румънска регистрация се ударил в мантинелата в района на ханчетата в дефилето. При инцидента няма пострадали хора. Заради това движението се осъществява поетапно в едната лента, като се регулира от полицейски екипи. В ход е изтеглянето на ударения автомобил, а трафика през дефилето е натоварен. Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан разговаря по телефона с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и обсъди с него посещението му в Сирия и Кипър. Генералният секретар пристигна в Дамаск в събота, а тази вечер се очаква да пристигне в Кипър на първото си и последно посещение там като генерален секретар на Световната организация. Утре Гутериш ще разговаря по-отделно с лидерите на двете общности, с президента на Република Кипър Никос Христодулидис и с лидера на кипърските турци и президент на признатата само от Турция Северно-Кипърска турска република Туфан Ерхюрман. Утре вечер Гутериш ще има вечеря с двамата. В сряда генералният секретар на ООН ще проведе обща среща с лидерите на двете общности, след което ще даде пресконференция. Лондонското летище Гетуик остана почти без тоалетни заведения заради авария с водата. Инцидент в близка пречиствателна станция остави целият комплекс без течаща вода. Заведенията спряха да предлагат горещи и студени напитки. Повечето тоалетни затвориха. Кризата продължи няколко часа, но полетите не бяха засегнати, а на пътниците и персонала се раздаваше бутилирана вода, съобщи Дневник.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличи, докато над източната половина от страната ще е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточни части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще провали и прегърми. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, времени увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. Максималните температури по брега на морето днес ще бъдат между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 22 и 25 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте от дъждовното студио на БГ Радио. Според синоптиците би трябвало след малко, след броени часове да изгрее слънце. Радвам се, че отново сме заедно тук в ефира на БГ Радио, където и да ви намирам, и заедно ще се насладим на четирите златни и любими песни пред нас. В следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Любов Табе, с която не можем, на Тангра, Обична Тоника, Душа на Диана Експрес и Цвят Лилав на Ирина Флорин.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

Реге Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час. Ваня!

0: Баги Радио, само българска музика. Заедно се насладихме на четирите златни и любими песни в началото на 12 по обед. Стартира седмото издание на София Summer Fest на добре познатата ни локация Южен парк 2, зад музей Земята и хората. Тази вечер ще се посмеем на пощенска кутия за мръсни приказки с участието на Михаил Стоянов, Ива Софиянска, Бошкова, Невена Бузукова, Неве, Дарин Ангелов, Румен Иванов и Драго Симеонов. Припомням ви, че утре вечерта Керана ще отпразнува своя рожден ден заедно с космонавтите от сцената на София Summer Fest. А сега се връщаме към лятното настроение в ефира на БГ Радио, компанията на Трамвай номер 5 и песента им Дъждовен плаж.
1: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 следобед в Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и Любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кремвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кремвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини!
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
9: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
10: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2 в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети, врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
13: Те не могат да кажат къде ги боли,
14: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
15: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
16: 366.
17: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
16: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
18: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
19: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
20: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Еге Радио. Официалното радио на българското лято.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме Лудост, най-новата песен от Маги Дженаварова. Песента под номер 7 в последния епизод на Нашите 10, класацията, в която ви представяме най-новата българска музика тук в ефира на БГ Радио. Първото място тази седмица отново е Запре и песента е Лава, а на 10-та позиция е Жени Лечева и Само за нас. Пълната подредба на класацията ще откриете на bgradio.bg.
1: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
2: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
1: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
2: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
1: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
2: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
1: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
2: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
3: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
5: Ведра изпред.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
5: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
6: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
7: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
9: От режисьора Кристофър Нолан.
10: No one could stand between me and home, not even the gods.
9: Филм номер едно в света.
11: Ithaca's king is coming back.
9: Грандиозен и разтърсващ.
10: Bringing vengeance. Bringing it all.
9: Одисея. Вече в кината.
12: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
13: Дай грижата, която заслужава.
12: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
13: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
12: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
14: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо Център.
15: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
14: Обещавам.
15: Моля?
14: И аз ви харесвам.
15: А, не, това е стихотворение на Яворов.
14: Да, бе.
15: Отлично.
16: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
17: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
18: БГ Радио. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: От 1 август на митническия пункт Малко Търново ще започне обработката на товарни превозни средства с маса до 3 тона и половина, които превозват стоки. До сега пункта не предлагаше такава възможност. За преминаването ще са необходими валидни транзитни митнически документи, лицензи за превоз на товари и съответните разрешителни, когато се изискват. Промяната е договорена с турската митническа администрация. От агенция Митници посочват, че от българска страна са създадени необходимите условия обработката да започне от 1 август. Безплатно тестване за хепатит Б и С ще се извършва от днес до 31 юли в Националната референтна лаборатория по вирусни хепатити в София. Проби ще се взимат между 9 и 12 часа в сградата на булевард Столетов 44А. Не се изискват предварително записване и хранителен режим. Резултатите ще бъдат готови до 3 работни дни. Инициативата е по повод Световния ден за борба с хепатита. През април служебното правителство прие национална програма за превенция на вирусните хепатити за периода 2026-2030. Чрез нея ще бъде осигурена възможност за предоставяне на услуги по превенция сред различни групи от населението. За постигане на целите, които са заложени в тази програма, са необходими повече от 1 милион и 400 хиляди евро, показва финансовия план към документа. Турция изпратила 2 противопожарни самолета в помощ на Испания за борба с тежките горски пожари. Това съобщи турският министър на земеделието в публикация в социалните мрежи, цитирана от БТА. Оставаме ангажирани с подкрепа за всички засегнати държави. С тази цел изпратихме самолети по молба на нашия съюзник Испания. Това заявява турския министър. Продължителните горещини и сушата причиниха през последните дни опустошителни пожари в райони в Испания и Франция. Летателни апарати в помощ на Мадрид вече изпратиха Гърция, Италия, Нидерландия и Португалия. Белгийски доброволци се организират самостоятелно за изпращането на линейки и мобилни зъболекарски кабинети в Украйна, съобщават местни медии. От началото на руската агресия през 2022 година до сега те са изпратили 145 линейки. През октомври се предвижда към Украйна да бъдат отправени още 6 медицински автомобила с допълнителни средства за ранените на фронта. Доброволците са създали организация с сайт, където се приемат помощи. Те отбелязват, че са започнали дейността си 2 дни след началото на руската операция в Украйна и реакцията от белгийските граждани е била толкова голяма, че се е наложило основаването на Асоциация за обработка на постъпващите дарения.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед облачността ще е предимно значителна. На места в западна, централна и в североизточна България ще превали и прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33 в Югоизточна България до 36. В София днес температурата е около 29 градуса, в Пловдив 35. Във Варна 28, в Бургас 30. Температурата на морската вода е около 23 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте и в първите минути на един следобед, където и да ви е завело лятото. Радвам се, че отново сме заедно тук в ефира на БГ Радио. В разгара на лятото, в стартер и в 5 въпроса, ви представяме най-доброто от този сезон. А сега посрещаме началото и на този музикален час, музика от чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Бяла тишина на Георги Минчев, Бягство на авеню, Жалба за младост на Тодор Колев и Лодка ли е любовта на Сигнал.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

0: БГ Радио, само българска музика, заедно се насладихме на четирите златни любими песни в началото на един следобед. От 31 юли до 9 август Банско отново ще се превърне в джаз столица на България в продължение на 10 дни и 10 фестивални вечери. Градът ще събере на една сцена световни джаз легенди, емблематични български музиканти и новите звезди на международната сцена. Банско джаз фестивал е много повече от поредица концерти. От ранните сутрешни часове до след полунощ всеки ден ще предлага срещи с музиката, образователни инициативи, изложби, дискусии, джем сешени и специални събития. Това е фестивал, който превръща целият град в сцена и привлича хиляди почитатели на джаз от България и чужбина. Банско джаз фестивал 2026 започва на 31 юли и ще продължи до 9 август. Билети за седящите места ще открита в мрежите на ивенти. Припомняме ви, че достъпът до правостоящата зона си остава свободен. А пълната програма ще откриете на banskojazzfest.bg. Връщаме се към лятото в ефира на БГ Радио в компанията на Дия и песента и лято.
1: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният български композитор, музикант и продуцент Красимир Гюлмезов, който ще сподели подробности за новите си песни, студийни и сценични проекти и изяви. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 29 юли от 21 с повторение в неделя, 2 август от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
7: Бим, бим, бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
13: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
14: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.

0: Кухня.
1: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
2: Аз съм подсъдим. Не ми остава време до делото. Животът ми, бъдещето ми, кой знае. А тя е толкова красива и очарователна и секси. Не искам да я нараня, но не мога да стоя на страна. Търсете Вяра от кралицата на българската романтика Люси Елеазар. Хартиена, електронна и аудиокнига. Вяра. Люси Елеазар.
3: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
6: Лека скара,
7: лека бира,
6: лек обяд,
7: лека дрямка,
6: леко ти е,
7: лято е,
6: с БГ Радио.
8: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента, със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме още една от новите песни в ефира на БГ Радио и това лято. Където и да ви е завело лятото, пожелавам ви щастлив следобед. Аз съм Деси и за още добро настроение и усмивки останете в компанията на любимата българска музика.
1: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
2: В Мальовица дишаш свобода.

0: Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2 в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
1: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
5: Vaclin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaclingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaclingroup.bg.
6: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Ведра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
2: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Няма пряка заплаха за сигурността на България. Това са обявили представителите на службите за сигурност по време на работна среща при премиера Румен Радев. На нея е била обсъдена средата за сигурност и проистичащите от нея предизвикателства за България. Това съобщават от правителствената пресслужба. Отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО с цел своевременно предупреждение при евентуална ескалация на военните действия в Близкия изток и Украина. От 1 август на митническия пункт Малко Търново ще започне обработката на товарни превозни средства с маса до 3 тона и половина, които превозват стоки. До сега пункта не предлагаше такава възможност. За преминаването ще са необходими валидни транзитни митнически документи, лицензи за превоз на товари и съответните разрешителни, когато се изискват. Промяната е договорена с турската митническа администрация. От агенция Митници посочват, че от българска страна са създадени необходимите условия обработката да започне от 1 август. Безплатно тестване за хепатит Б и С ще се извършва от днес до 31 юли в Националната референтна лаборатория по вирусни хепатити в София. Проби ще се взимат между 9 и 12 часа в сградата на булевард Столетов 44А. Не се изискват предварително записване и хранителен режим. Резултатите ще бъдат готови до 3 работни дни. Инициативата е по повод Световния ден за борба с хепатита. През април служебното правителство прие национална програма за превенция на вирусните хепатити за периода 2026-2030. Чрез нея ще бъде осигурена възможност за предоставяне на услуги по превенция сред различни групи от населението. За постигане на целите, които са заложени в тази програма, са необходими повече от 1 милион и 400 хиляди евро, показва финансовия план към документа. Горските пожари в югоизточната част на Франция нанасят сериозни икономически щети на региона, след като хиляди предприятия и туристи бяха принудени да се евакуират. Това заяви министъра на икономиката и финансите Ролан Рескюр, цитиран от Bloomberg. Според френския министър, около 13 000 предприятия се намират в районите, за които властите са разпоредили евакуация. Площта, засегната от огъня, останала до голяма степен непроменена, ситуацията продължава да бъде нестабилна. Това заяви пред Радио Франс Инфо Давид Анотел от Националната федерация на пожарникарите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед облачността ще е предимно значителна. На места в Западна, Централна и в Североизточна България ще превали и прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33, в Югоизточна България до 36. В София днес температурата е около 29 градуса, в Пловдив 35. Във Варна 28, в Бургас 30. Температурата на морската вода е около 23 градуса.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки, огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
6: Лека нощ.
7: Лека нощ.
8: Нападаме. Свежа кръв.
9: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
10: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
11: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
12: Никой не знае какво ще бъде времето това лято. Но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
13: Аз съм подсъдим. Не ми остава време до делото. Животът ми, бъдещето ми, кой знае. А тя е толкова красива и очарователна и секси. Не искам да я нараня, но не мога да стоя на страна. Търсете Вяра от кралицата на българската романтика Люси Елеазар. Хартиена, електронна и аудиокнига. Вяра. Люси Елеазар.

0: Виенска кухня.
1: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: БГ Радио. Само българска музика.

Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
6: Дай грижата, която заслужава.
5: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
6: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
5: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
7: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
7: За морето!
9: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
10: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще, те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
11: Как се казваше новата игра на внук?
12: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
13: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Леко закъснение.
3: Лека почерпка.
2: Лека скатавка.
3: Лека и доходна.
2: Леко ти е.
3: Лято е.
2: С БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Автобус на столичния градски транспорт, пътуващ в посок Орлов мост, катастрофира на булевард Цариградско шосе, след като скъса разделителната мантинела и навлезе в насрещното платно близо до окръжна болница. След инцидента превозното средство е препречило и платното за движение при излизане от София към Пловдив. По първоначална информация е възможно причината да е отказ на спирачките, но предстои това да бъде установено. По данни на Българското национално радио, пострадали са двама пътници от автобуса, а Нова съобщава за четирима леко ранени. Кредитите за домакинствата, отпуснати от българската банкова система, достигат 31 милиарда и 545 милиона евро към края на юни тази година. Това сочат данните на Българската народна банка. На годишна база те се увеличават с 21%. Близо 60 на 100 от заемите са жилищни и възлизат на 18 милиарда 682 милиона евро, като нарастват с 26,4% за една година. Потребителските кредити достигат близо 11 милиарда и 900 милиона евро, което е ръст от 14,8%. Над 1280 дигитални клуба, създадени по Националния план за възстановяване и устойчивост, вече предлагат достъп до компютърна техника, интернет и помощ от наставници, съобщава социалния министър Наталия Ефремова. Процедурата за изграждането на мрежата започна през 2025, а клубовете се намират най-често в читалища и библиотеки. Там гражданите могат да получават помощ за използване на електронни услуги, онлайн обучение и повишаване на дигиталните си умения. На сайта на Министерство на труда и социалната политика е достъпна интерактивна карта с тяхното местоположение. Пожарникари продължават да се борят с горските пожари в цяла Испания, като има вероятност този в област Мадрид да се превърне в най-големия в новата история на страната, съобщават местни медии, цитирани от световните информационни агенции. Испанският премьер Педро Санчес заяви, че на правителствено заседание утре ще бъде одобрено създаването на научен консултативен съвет за климатичните промени, в който ще участват водещи испански изследователи по въпросите за климата. Това не са изолирани инциденти, а климатично бедствие, заяви Санчес. Пожара в провинция Авила, която се намира на по-малко от 100 км западно от Мадрид, изпепели близо 47 000 хектара, след като бушуваше в продължение на няколко дни. Ако данните бъдат окончателно потвърдени, това ще е най-големия горски пожар, откакто през 1968 година се води официалната статистика. Предварителното разследване на испанските власти установи, че той е предизвикан от земеделска работа. Местни медии информират, че мъж е бил задържан по подозрение в предизвикване на пожар поради небрежност. Той използвал тежки земеделски машини въпреки наложената забрана в региона. Вътрешният министър на Испания междувременно предупреди да не се правят прибързани оценки, тъй като огнеборците овладяват пожарите постепенно.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед облачността ще е предимно значителна. На места в Западна, Централна и в Североизточна България ще превали и прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33, в Югоизточна България до 36. В София днес температурата е около 29 градуса, в Пловдив 35. Във Варна 28, в Бургас 30. Температурата на морската вода е около 23 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Аз съм подсъдим. Не ми остава време до делото. Животът ми, бъдещето ми, кой знае. А тя е толкова красива и очарователна и секси. Не искам да я нараня, но не мога да стоя на страна. Търсете Вяра от кралицата на българската романтика Люси Елеазар. Хартиена, електронна и аудиокнига. Вяра. Люси Елеазар.
6: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
7: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
8: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
9: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
10: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констински водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
11: Понякога е висока технология. Или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
12: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
13: Mediskin – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
14: Велчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
15: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
16: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се умъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: Седмица на сладоледи, фамилия и нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед, фамилия или нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
11: Те не могат да кажат къде ги боли,
12: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
13: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
14: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
15: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
16: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
17: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини!
18: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазин. С добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
19: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 4 души са пострадали при катастрофата с автобус на столичния градски транспорт на булевар Цариградско шосе. Мъж на 76 години и 16 годишно момиче са транспортирани в Пирогов. Двамата са в съзнание и контактни и преминават прегледи и изследвания, съобщават от болницата. Други двама пострадали са откарани в болница Царица Йоана Исул. Автобусът премина през мантинелата и навлезе в насрещното движение на булевар Цариградско шосе в София. Инцидентът е станал малко след спирка Плиска в посока изхода на София. От СДВР уточниха, че движещите се в насрещното движение автомобили са успели да спрат на време и са предотвратили удара с автобуса. Причините за инцидента се изясняват. Няма пряка заплаха за сигурността на България. Това са обявили представителите на службите за сигурност по време на работна среща при премиера Румен Радев. Отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО с цел своевременно предупреждение при евентуална ескалация на военните действия в Близкия изток и Украина. По време на седмичната си пресконференция, в отговор на въпрос, говорителя на Външното министерство на Иран заяви, че Техеран е запознат с одобрението, дадено от българския парламент за разполагане на самолети цистерни на американските военновъздушни сили. Говорителя заяви също, че народа на България и значителен брой български народни представители се противопоставят на това решение и добави, че всеки човек знае, че военната агресия на Съединените щати и ционистския режим срещу Иран е незаконна. Френската полиция арестува мъж, който нападна с нож 3 жени в Париж, съобщи министъра на вътрешните работи на страната, цитиран от агенция Reuters. По думите му, нападателя е атакувал жени, които са на 19, 24 и 36 години. Две от тях са ранени тежко. Мъжът е неутрализиран и е арестуван от полицай, който по това време не е бил на работа. Мотивите за нападението за сега са неизвестни. Според вътрешния министър, самоличността на извършителя не е потвърдена, тъй като при задържането си той е говорил несвързано. Горските пожари в югоизточната част на Франция нанасят сериозни икономически щети на региона, след като хиляди предприятия и туристи бяха принудени да се евакуират. Това заяви министъра на икономиката и финансите Ролан Рескюр, цитиран от Bloomberg. Според френския министър, около 13 000 предприятия се намират в районите, за които властите са разпоредили евакуация.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед облачността ще е предимно значителна. На места в Западна, Централна и в Североизточна България ще превали и прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 28 и 33 в Югоизточна България до 36. В София днес температурата е около 29 градуса, в Пловдив 35, във Варна 28, в Бургас 30. Температурата на морската вода е около 23 градуса.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Ауродомус, ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.

0: най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените. Изпести.
3: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Хей, аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
5: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
6: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
7: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
8: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
10: Как се казваше новата игра на внук?
11: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
12: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
13: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
14: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11. 0720-222. LG.
15: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
16: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
17: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
18: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
19: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.

0: Женска кухня.
1: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
2: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
3: Ох, ще се омъжа в колата!
4: Или просто отиди на едно място.
3: Къде?
4: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
3: Край на драмата. Отивам веднага.
4: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
5: Evelyn 29. Evelyn 29. Evelyn 29.
6: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое.

0: 10% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg. Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
1: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече. 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки. Както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци. Басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
2: За морето!
4: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерт. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
5: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
6: В няколко участъка на автомагистрала Тракия се полага пътна маркировка. Има ограничение на скоростта до 100 км в час в Софийска, Пазарджишка и Старозагорска област, а в участък преди Бургас ограничението е до 80 км в час. Бъдете внимателни и на територията на Сливенска област. По автомагистрала Хемус движението към Варна между 1 и 8 км е с ограничение на скоростта до 90 км в час. Ремонтни дейности се извършват в района на Шумен, там трафика в посока София се пренасочва двупосочно в платното към Варна. На автомагистрала Струма също има участъци с временна организация на движението. На първокласния път Е-79 има временна промяна в организацията на движение в няколко участъка между Видин, Монтана и Мездра. На места движението се осъществява поетапно в една лента заради полагане на маркировка, косене и сичане на растителност, както и заради ремонтни дейности на настилката. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
5: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: В Министерство на здравеопазването не са постъпвали данни за спиране на производството на БЦЖ ваксина, съобщават от ведомството във връзка с протестите на служители на Бълбио. От Министерството посочват, че договор с производителя се изпълнява и всички предвидени доставки се осъществяват според условията му. Поддържа се и резерв от ваксини за децата до 6 годишна възраст, които подлежат на имунизация. Протестиращи служители предупреждават за риск за производството, тъй като новата лаборатория все още не е въведена в експлоатация заради забележки на Световната здравна организация. Годишно с българската ваксина срещу туберкулоза се имунизират 32 милиона деца по целия свят. Столична община обяви конкурс за главен архитект на общината. Конкурсът е обявен с заповед на кмета на София Васил Тързиев и ще се проведе чрез открита процедура, основана на професионалните качества на кандидатите и нормативно определените изисквания за длъжността. Подборът ще премине през два етапа, те за проверка на професионалните знания и познания за администрацията, както и интервю с кандидатите, допуснати до втория етап. Това е втория конкурс за главен архитект на София в този кметски мандат. Пост е вакантен от началото на годината, когато избрание с първия конкурс титуляра, архитект Богдана Панайотова, се оттегли. Преди това кмета Васил Тързиев поиска нейната оставка. Военнослужащи от съвместното командване на специалните операции се включиха в помощ на местните власти за отстраняването на щети от силната буря на територията на община Пловдив по искане на областния управител. Подкрепа на дейностите се включват до 20 военнослужащи от формированието. Екипите участват на терен за отстраняването на последствията от бурята, която на 20 юли нанесе сериозни щети и блокира ключови пътни артерии. Очаква се утре лидера на Продължаваме промяната Асен Василев и председателя на парламентарната група на партията Николай Денков да връчат на президента Иляна Йотова петиция с искане за налагане на вето върху закона за държавния бюджет за 2026 година. От Продължаваме промяната настояват план сметката да бъде върната за ново разглеждане в Народното събрание, като изтъкват, че бюджета крие сериозни рискове за икономическата стабилност и социалния стандарт у нас. Международен товарен кораб потъна край украинското черноморско пристанище Одеса седмица след като беше поразен при руски обстрел. Това съобщават украинските власти, цитирани от агенция Reuters. Според администрацията на морските пристанища на Украина, корабът, плаващ под флага на Гвинея Бисау, е потънал близо до пристанището. При атаката загинаха 10 души, сред които 4 индийски граждани. 8 моряци бяха евакуирани. Корабът е отплавал от пристанището Черноморск с товар от Царевица. На 19 юни е получил сериозни повреди при обстрел от руските сили, докато плавал по морския коридор, създаден от Украина по крайбрежието в посока Румъния.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През нощта се очаква над по-голямата част от страната облачността да се разкъса и намалее. Утре ще е предимно слънчево. Следобед, главно в източните и в планинските райони, може отново да се заоблачи и на места да превали. Максималните температури утре в по-голямата част от страната ще са между 31 и 36, малко по-ниски ще бъдат по Черноморието. В София утре се очаква максимална температура 31 градуса, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 29.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: След второто кафе винаги идват любими песни за любими хора. Предаването на усмивките, на най-обичаните песни и то в онази част от деня, в която имаме повече време за семейството ни, за дома ни и за всички удоволствия, които носи със себе си вечерта. Телефонът за връзка с нас е 02-951-5535. Започваме. Аз съм Наско. Здравейте!

0: Любими песни за любими хора.
1: Домино и имало в Бургас. Такова е началото на любими песни за любими хора. Тази вечер, 27-та вечер на месец юли, свързвани телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. Ето ги и най-нетърпеливите слушатели. Добър вечер!
2: Здрасти! Здрасти, Наско!
1: Здрасти, здрасти! Коя песен искаш?
2: Като слънце погледало.
1: А твоето име как е?
2: На
1: пет. А как се казваш?
2: Гери.
1: Гери. И кои са любимите хора, които поздравяваме, Гери?
2: Еми, малката ми сестра Ели.
1: Винаги съм си мислил, че имаме ли детски гласове в ефира и имаме всичко. Това е БГ Радио с най-любимите песни. И ето сега песента, която Гери избра за нейната малка сестричка. Като слънце в огледало, Васил Найденов.

0: Лека бира. Лек обяд. Лека дрямка. Леко ти е. Лято е. С БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. С сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това бях Лео и Град, Криско и Цяло лято. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате, подреждате и преподреждате в предаването Любими песни за любими хора. Следващия слушател посрещаме сега. Добър вечер!
2: Александър.
1: Откъде си, Александър?
2: От Варна.
1: Какво ще слушаме?
2: Една на Любо Киров, ако съм мога, ще изгорял.
1: Готово? А кои са любимите хора, които поздравяваме и любимите хора, които са част от твоето лято?
2: Баба ми и майка ми.
1: Поздрави и на мама, и на баба, и на цялата фамилия. Хубаво и весело лято.
2: Благодаря, виждане.

0: Любими песни за любими хора.
1: Първо и Венци Венц, Любо Киров и Не бих могъл. Още една от заглавията, които посочихте в любими песни за любими хора в тези първи минути на предаването. Добър вечер!
2: Генерали, привет, възможно да правим много поздрави за петна снимката с песезана Ниро Сувенир.
1: Винаги е удобно. Вие как се казвате?
2: Ивайло Кръстев се казвам за София.
1: Приятна вечер и весело лято да имате. До чуване.
2: Весело на вас, подобно. Чао, чао.

0: Любими песни за любими хора.
1: Миро беше това и сувенир. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които посочвате на телефон 02-951-5535 и песните, за които ни пишете във Facebook профила на предаването.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Честото уриниране ти поваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
7: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
8: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
9: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
10: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
11: Дай грижата, която заслужава.
10: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
11: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
10: Търси джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
12: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
13: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това бяха Тангра и Богатство. С вас е БГ Радио и песните, които избирате на 02-951-5535. Ето го следващия слушател там. Здравейте!
2: Може да ми пуснете на Лейна Робитино?
1: Разбира се, твоето име как е?
2: Ралица.
1: И откъде се обаждаш, Ралица?
2: От Пловдив.
1: Кои са любимите хора, за които има желанието да звучи тази великолепна песен на Роби и на Тино?
2: За мама и сестра ми.
1: Как се казва мама?
2: Людмила.
1: А твоята сестричка?
2: Зърница.
1: Поздрави и на мама и на сестра ти и да имате пълно с приключения лято.
2: Благодаря.
1: Чао, чао. Това е лятото на БГ Радио, това са песните в любими песни за любими хора. От тук нататък Роби, Тино, те са заедно в Налей.
3: Пак е три през нощта.

0: Любими песни за любими хора.
1: След Роби и Тино, коя е следващата песен, която имате желанието да чуем в Любими песни за любими хора? Здравейте!
2: Здравейте, Наско! Казвам се Тино от Пловдив. Два дена може би ви нямаше, но сега сте тук. Бих искала да чуете песента на Любо Киров «Липсваш ми» в памет на моя брат. И много ще съм благодарна, ако я пусна.
1: Кога си отиде вашия брат? Кога полетя?
2: 2012, но него полетя и нещо от мен на се.
1: Сигурен съм, болезнени са тези загуби. Прегръщаме ви, тъгуваме с вас. Песента на Любо Киров е песен за това, за тъгуването по хората, които са си тръгнали, но са и останали.
2: Така е. Много, много благодаря, Наско.

0: песни за любими хора.
1: Това беше Любо Кируп и Липсваш ми. Любими песни за любими хора продължава със следващото обаждане. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Здравей, здравей! Твоето име как е?
2: Александър Бранц.
1: На колко години си, Александър?
2: На 6.
1: Слушаме те. Коя песен избираш?
2: Дара Бангаранга.
1: Ще чуем Дара и Бангаранга. Кои са любимите хора, които поздравяваме?
2: Мама и тата.
1: Как се казват мама и тата?
2: Благо и Пешо.
1: Много поздрави да им предадеш от нас и щастливо лято. Чао, чао.
2: Благодаря.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният български композитор, музикант и продуцент Красимир Гюлмезов, който ще сподели подробности за новите си песни, студийни и сценични проекти и изяви. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 29 юли от 21 с повторение в неделя, 2 август от 20 часа по БГ Радио.
1: И това е всичко.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда
1: от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Хайде, намали го малко!
4: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
6: Добре.
5: Български шперплат.
6: Български шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: При Велде Лесо Център.
6: При Велде Лесо Център.
5: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
6: Български шперплат със страхотно качество през Велде Лесо Център.
5: За днес 4.
7: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
8: Бим-бим! Бим!
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
11: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
12: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
13: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
14: Слънце грей. Разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън. За всеки тип кожа. Леганца Сън. Перфектната защита за слънчеви усмивки.
15: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни HioScience Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин и или в нечовешките магазини!
16: Петре, обичаш ли ме?
17: Да, миме!
18: Щом ти ям манджите?
19: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
17: Миме, стягай багажа за морето.
16: Петре, пак съм с температура.
19: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
16: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
17: Докато беше жабче, принцеска моя не се страхуваше.
19: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.

0: за пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
1: Няколко участъка на автомагистрала Тракия се полага пътна маркировка. Има ограничение на скоростта до 100 км в час в Софийска, Пазарджишка и Старозагорска област, а в участък преди Бургас ограничението е до 80 км в час. Бъдете внимателни и на територията на Сливенска област. По автомагистрала Хемус движението към Варна между 1 и 8 км е с ограничение на скоростта до 90 км в час. Ремонтни дейности се извършват в района на Шумен. Там трафика в посока София се пренасочва двупосочно в платното към Варна. На автомагистрала Струма също има участъци с временна организация на движението. На първокласния път Е-79 има временна промяна в организацията на движение в няколко участъка между Видин, Монтана и Мездра. На места движението се осъществява поетапно в една лента заради полагане на маркировка, косене и сичане на растителност, както и заради ремонтни дейности на настилката. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора –

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Автобус на столичния градски транспорт катастрофира тежко на булевард Цариградско шосе в София, причинявайки огромно задръстване и наранявания на няколко души. Шофьорът е на 59 години, пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Водачът твърди, че причината е техническа неизправност, според директора на СДВР. Записите от камерите също насочват към възможен технически проблем. Автобус е преминал годишен технически преглед на 21 юли, съобщават от Столична община, а техническо обслужване на 25 юни. Столична община ще изиска пълна проверка от столичен автотранспорт. По данни на СДВР, шофьора има 4 фиша за превишена скорост и 3 регистрирани леки пътнотранспортни произшествия. Няма пряка заплаха за сигурността на България, но са предприети мерки за засилена охрана на летище Безмер, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на българските граждани. Днес се проведе работна среща при премиера Румен Радев с ръководителите на силовите министерства и специалните служби. Институциите поддържат постоянен обмен на информация в реално време с партньорите от НАТО и региона за ранно предупреждение при ескалация в Украина и Близкия изток. В базата в Безмер се очаква да кацнат до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужащи от Съединените щати, които ще подпомагат американските операции в Близкия изток до 1 октомври тази година. Междувременно в позиция на говорителя на иранското външно министерство, публикувана във Facebook страницата на посолството на страната в София, се казва, че българските политици трябва да поемат отговорност за опасното решение да приемат самолети, които презареждат машини за мисии срещу Ислямската република. Над 300 000 души са евакуирани заради огромните горски пожари във Франция и Испания. Това е една от най-мащабните евакуации в мирно време в новата история на двете държави. Най-тежка е обстановката във френския департамент Жиронд, където огънят е изпепелил над 42 000 хектара. Площ приблизително 4 пъти по-голяма от тази на Париж. Пламъците са достигнали на около 15 км от Бордо, а повече от 225 000 души са напуснали домовете си. Президент Емануел Макрон свика извънредна правителствена среща заради кризата. В Испания настъплението на огъня западно от Мадрид е забавено, но огнищата все още не са напълно овладени. Нов голям пожар има в Валенсия и наложи евакуацията на още около 15 000 души. Световните информационни агенции съобщават и за първи смъртен случай в страната при тази вълна от пожари. Метеоролози предупреждават и за нова гореща вълна с температури до 40-42 градуса. Испанският премиер Педро Санчес определи бедствието като последица от климатичната криза и призова хората да следват указанията на властите и да се доверяват само на официални източници.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта се очаква над по-голямата част от страната облачността да се разкъса и намалее. Утре ще е предимно слънчево. След обед, главно в източните и в планинските райони, може отново да се заоблачи и на места да превали. Максималните температури утре в по-голямата част от страната ще са между 31 и 36, малко по-ниски ще бъдат по Черноморието. В София утре се очаква максимална температура 31 градуса, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 29.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
5: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Сигнал и красивата им балада «Те жадувам», слушахме в изтеклите минути. Любими песни за любими хора продължават. Здравейте от мен, аз съм Наско. Ето го и следващия слушател. Ало.
2: Ало, здравейте, Наско.
1: Радвам се да ви чуя. Как се казвате и откъде сте?
2: Аз се казвам Йорданка, съм от София. И тук съм със своите внуци и искам да ги поздравя, внучките по-скоро, с песента на Веселин Маринов «Малка жълта рокля».
1: Чудесно! Как се казват внучките?
2: Ая и Лизи.
1: Каква им е възрастта?
2: Ами, едната е на 5, другата е на 13.
1: Как изкарвате лятото? Какви са игрите, които играете? Какви са книжките, които четете?
2: Ами, днеска бяхме в Борисовата градина на... Там има доста мероприятия, катерене и по въже, яздене на пони,
1: да.
2: Бяхме на море и сега сме в София.
1: На какво искате най-вече да ги научите?
2: Искам на любов. Във всяко нещо, което правят и изразяват, да показват част от себе си. За това, че са обичани и че другите също трябва да ги обичат. Със своите действия.
1: Зарещащо и вдъхновяващо е вашето обаждане. Благодаря ви. Щастливо да ви е лятото с вашите внучки и до много скоро в ефира на БГ Радио.
2: Благодаря ви. Прекрасна седмица ви желая. Благодаря.

0: Любими песни за любими хора.
1: Веселин Маринов беше това и Лятна жълта рокля. Любими песни за любими хора продължават. Здравейте, сега сте вие.
2: Здравейте, Валерия Печено, се казвам от Ихтиман.
1: Добре дошъл сте в Любими песни за любими хора. Какво ще слушаме?
2: Здравейте, Наско. Здравейте. Събрали сме се с приятели, помагаха ми, наливахме бетон. И сега сме на маса и да ги поздравим с една песен, защото са ми много близки тези приятели. С песента на факт от приятели.
1: Нека да кажем имената им по-отделно, може ли?
2: Значи, Данчо, може ли с прякори да ги казваме?
1: Може, разбира се.
2: Знаеме като прякори. Данчо Ключара, Тончо Юргана, Людмата,
1: добре.
2: Пламен Юргана. Оттатъка поглеждаме моя кум Иван Борчуков,
1: така.
2: Моя горски Данчо Лесев,
1: така.
2: И моя агроном Владко Тодоров.
1: Така. Поздравяваме ги и браво на всички вас за отличната работа, която изглежда сте свършили.
2: Благодаря, Наско, благодаря. Благодаря за всичко, да сте ми живи и здрави, вие целият екип на БГ Радио.
1: И вие и хората около вас също. Весело лято.
2: Благодаря, весело лято, Наско.

0: Любими песни за любими хора.
1: След фактори, приятели, проверяваме коя е следващата избрана песен в любими песни за любими хора тази вечер. Здравейте!
2: Добър вечер, Наско!
1: Как се казвате, откъде сте?
2: Казвам се Габриела и искам да поздравя моя жлец Данаил Дамянов.
1: Казвайте, Габи, какво ще слушаме?
2: Песен на Васил Найденов.
1: Коя песен на Васил Найденов избирате?
2: Може би той, като неговото ежедневие е винаги на път, 100 км в час.
1: Това ще бъде песента. Какво ще му кажем, какво ще му пожелаем от ефира на вече 25 годишното БГ Радио?
2: Да е много здрав, най-вече здраве, щастлив семейен живот и да се наслаждава на всеки ден.
1: Най-важното. Благодаря ви. До чуване, до нови срещи в ефира на БГ Радио.
0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
3: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
5: Аз съм подсъдим. Не ми остава време до делото. Животът ми, бъдещето ми, кой знае. А тя е толкова красива и очарователна и секси. Не искам да я нараня, но не мога да стоя на страна. Търсете Вяра от кралицата на българската романтика Люси Елеазар. Хартиена, електронна и аудиокнига. Вяра. Люси Елеазар.
6: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: Ведра избра за вас.
8: Берчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
9: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
10: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
11: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
12: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.
13: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
14: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535. Ето го следващия слушател там. Здравейте!
2: Добър вечер! Николай Вълков се обажда от Сандански.
1: Радвам се да ви чуя, господин Вълков. Коя песен да чуем?
2: Искам да чуем на Тоника. Нощна песен. Да поздравя своята съпруга, която е ваша слушателка много голяма, Виолета Вълкова. Специален поздрав за нея с песента на Тоника.
1: Много да я поздравите, скъп приятел ни отскоро, Виолета Вълкова, защото тя получи ексклюзивната награда от концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Среща с любимия си изпълнител и това в студиото на БГ Радио. Тя се избра като любим артист графа, така че много да я прегърнете и от нас.
2: Ще я поздравя, благодаря. Хубава вечер.
1: Хубава вечер във вашия дом и щастливо и хубаво лято в Сандански.
2: Благодаря и на вас.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Вениамин и Юлска нощ, още от летния звук на БГ Радио. И поздравите и музикалните желания продължават. Заповядайте до 8 вечерта на 02-951-5535.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Йордан Караджов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е 3 март 2001 година, когато започна всичко с тази прекрасна медия. Едно радио, което до ден днешен, а дай Господ и занапред, да защитава българската музика и само българската музика. Никога няма да забравя този концерт, никога няма да забравя десетките хиляди, които се струпаха на площад Батенберг, за да подкрепят това, което се създаваше за далечно бъдеще напред. Честито още веднъж. За мен БГ Радио е нещо, което ме свързва с мои приятели от 25 години насам. Винаги, когато съм гостувал тук в вашите студия, ми е било толкова приятно, все едно съм си вкъщи. И това, че вие потвърдихте любовта към българската музика, е едно, но не на последно място потвърдихте творчеството на Сигнал, което продължава вече 48 години. Разбира се, с вашата помощ, разбира се, с онова нещо, което правите вече толкова години, а те са 25. Пожелавам да хилядите.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
4: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.BG.
5: Аз съм

Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Миме, да седнем на почивка. Махни тези антибиотици.
6: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
7: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
5: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
6: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
7: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota, защото помага.
8: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.

0: значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 след обед. В любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.

0: Любими песни за любими хора.
1: Изпращаме поздрави на Мария от София и нейните приятелки. Мария избра песента на Лили Иванова, Реквием. Следващия слушател, здравейте!
2: Александър Николов от София. Искам да поздравя майка ми Венета Потева с песента на Павло Ивенч Ивенч и Михайла Филева Любов. Пътуваме от Орешанка за София.
1: Много лек и спокоен път пожелаваме и поздрави на вашата майка.
2: Много благодаря.
1: И ние благодарим. Чао, чао.
2: Чао.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефан Вълдобров и обичайните заподозрени ще чуем сега и песента им Красота. Това е песента, с която изпращаме поздрави на Петя Князова Василева от Тутракан. Поздравът е с благодарност за гостоприемството, сърцатостта и красивите дни и вечери в Тутракан на фестивала Огния Дунав от Нели Стоянова, Нели Бошкова и Йорданка Терзова.

Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: за любими хора.
1: Днес Любо Киров пусна най-новия си сингъл, песен с която ни пожелава весело и щастливо лято. Сингъла носи името Там и за да го чуем ни пише Виктор от София. Той поздравява приятелката си Вяра, която в събота пък има рожден ден. Това е и още един от начините за да ти каже колко много я обича.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любо Киров беше това и новата му песен, която носи името Там, песен, която е от няколко часа в ефира на БГ Радио. А сега Тъгувам по теб, версия 2026-та, клас, разбира се. Изборът е на Нора, тя ни слуша в Свищов и поздравява две свои много близки приятелки, също почитателки на клас. Това са Ема и Катя. Така че, момичета, за вас е тази песен.

0: Любими песни за любими хора.
1: Клас бяха това и такувам по теб, версия 2026. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Заповядайте на 02-951-5535. Чакаме ви и във Facebook профила на предаването. А след малко в студиото посрещаме Ники Орумов, за да представим новата му песен, която носи името Не без теб. Останете с БГ Радио.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
3: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
5: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
6: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Никой не знае какво ще бъде времето това лято. Но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
11: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио Любими песни за любими хора посрещаме изпълнителя, продуцента и режисьора Николай Орумов. Сред филмите, на които Ники е продуцент, са Петя на моята петия, България, Аморе Мио, сериалите Домашен арест и Кантора Митрани, а много скоро по кината тръгва най-новия му филм Жени извън употреба. Киното и музиката винаги са били в мислите и сърцето на Ники, Бургас също, защото това е неговият роден град. Ники, здравей! Добре дошъл в БГ Радио.
2: Благодаря ти.
1: Преди няколко дни филмът ти «Жени извън употреба» беше показан в Бургас. Как беше прият филма и кога тръгва по кината в страната?
2: Да, филмът имаше своята бургаска премиера и това, което беше най-впечатляващото е, че залата беше толкова препълнена, че хората седяха по земята и стояха прави до самия край, изчакаха финалните надписи, разговора с нас. И въобще беше много вдъхновяващо да видиш наистина една претъпкана зала и хора, които не искат да си тръгнат. Така че вярвам, че филмът ще има своя успех, а по кината ще тръгне най-вероятно в началото на следващата година. Все още нямаме дата, но за там се целим като прозорец.
1: За какво разказва «Жени извън употреба»?
2: «Жени извън употреба» е за 4 жени, всяка със своя собствена история, която обаче в един момент 4-те жени успяват да намерят общото и техните истории се преплитат. Генерално разказва за женските проблеми, за женските емоции, за женските преживявания. Има така вълна от бурни преживявания горе, долу. Доста може да те разлушка този филм, но същевременно има и много хумор, така че хората се забавляваха, плакаха, смяха се, радваха се. Въобще беше доста приятно.
1: До тук филма вече има своите успехи. Какви са те?
2: Да, ние имаме вече 3 награди от 3 участия на фестивали, което е изключително добре, тъй като нашият филм все пак е доста зрителски и това, че намира и своята публика на фестивали и успява да спечели награди, за мен е изключително радостно. Спечелихме голямата награда на София Филм Фест за най-добър филм, български. А през март месец след това спечелихме наградата на публиката на Златна липа в Стара Загора и сега отново спечелихме наградата на публиката в Бургас, на Бургас International Film Fest, така че ние сме един филм, който печели наградата на публиката.
1: Браво, браво. Ники, тази вечер от студиото на БГ Радио ни събира новата ти музикална продукция. Това са 3 песни. «Не без теб», «Друг» и «Демон». Какво обединява тези 3 песни?
2: Сега, трябваше да ги обединява. Те трябваше да са своеобразно продължение на песента «Обезумели», която направих преди 2 години заедно с група Пив по музика на Димо Стоянов от група Пив. Трябваше да бъде продължение и дори песента «Демон» горе-долу в същата стилистика и видеята трябваше да са в такъв нуар стил, да е така малко постапокалиптична атмосфера. Но в последствие, когато започна работата по музиката, нещата малко се промениха и реших, че няма да следвам тази посока, ами да. Ще дам възможност да го направя така, както го усещам и всъщност този така наречен макси-сингъл стана доста разноцветен. Трите песни са различни и всъщност експериментирах в посока, която не бях правил до сега и може би доста ми харесва това леко R&B парче «Не без теб», което може би ако направя нещо следващо, ще бъде в тази посока отново.
1: Това е песента, която ще чуем и сега в «Любими песни за любими хора», песен, на която ще направим премиера. Представи ни песента.
2: Песента е писана преди 2 години. Имаше в общи линии конкретен повод, но тя преживя доста метаморфози. Беше една тъжна балада. Впоследствие исках да опитам да направя малко ала Englishman на Sting. Опитахме, не стана и накрая тотално завихме в посоката на песента, която ще чуят сега слушателите.
1: Тази песен те заведе и в Съединените американски щати.
2: Да, песента е снимана и в Чикаго, и в Балтимор. Всъщност ние направихме клипа още преди 2 години, когато беше старата версия на песента. Докато снимахме филма за най-голямото българско училище извън пределите на страната, това в Чикаго, аз си бях дал за цел, че трябва да направим и части от клипа, защото знаех, че тази песен трябва да излезе скоро и така насъбрахме някои кадри, после доснимахме тук в България и така се получи клипа на «Не без теб».
1: Нека да изпратим поздрави на Стойчо Стоянов. Един много талантлив музикант, приятел на БГ Радио, негов пък и аранжимента на песента.
2: Точно, да.
1: така че да го поздравим за брилянтната работа. Ники, кино, музика, пътувания до Бургас, какво ще има в твоето лято?
2: О, те не са само до Бургас, аз пътувания непрестанно имам. Сега другата седмица заминавам за Испания, леко работно и така почивно, така че ще ги усъвместя.
1: Какво ще правиш в Испания?
2: Ще работя по сценария на един сериал, който е по книгата Дилър на реалности, заедно с автора Николас Димитров, който живее на остров Ибиса, така че ние ще поработим там една седмица и се надявам да можем и да се позабавляваме малко и да разпусна да не е само работа, защото най-малкото горещо ще човек ще има нужда от почивка.
1: Да, и като казваш, че много пътуваш, с каска пристигна в радиото, с мотор ли си в градски условия?
2: В градски условия съм с Веспа, а в извънградски съм с голям мотор.
1: Добре. Така, че, да. Какво преживяване носи това?
2: Ами доста е яко, въпреки че понякога става доста опасно и така стресиращо. Даже имахме наскоро една случка доста неприятна, но за щастие всички са живи и здрави. Но да, дават ти едно... На мен поне ми дава възможност да медитирам. Защото аз, когато съм на мотора, не мога да мисля за нищо друго, освен за това да съм концентриран на пътя и да мога да съм адекватен на всяка една ситуация. Защото докато шофираш, можеш. Можеш и да говориш, и да се смееш. Докато съм на мотора, не правя нищо друго, освен да съм 100% концентриран. И това ми дава възможност мозъка ми да изключва и да медитира. Така медитирам аз.
1: Хубаво лято ти пожелаваме, много успехи. Всеки дневно БЕГ Радио призовава за интелигентно и разумно шофиране. Правим го сега заедно с теб.
2: Да, задължително.
1: В студиото Важно е това. В БЕГ Радио любими песни за любими хора, Николай Румов. Слушаме премиерно най-новата му песен, която носи името Не без теб.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ники Юрумов беше това и най-новата му песен, която носи името Не без теб, премиера за ефира на БГ Радио. Следващия слушател на линия. Здравейте!
2: Здравей, Насе! Завърнали се най-пото е.
1: Да, тук съм. Как се казват и откъде сте?
2: Елеонора Иванова от Велико Търново съм.
1: Радвам се да ви чуя, Елеонора. Кажете с какво можем да ви зарадваме.
2: Ами, искам да се поздравя с Бургаски вечери. Нали не е минала?
1: Не е минала. Това ще бъде песента за вас. Кажете ми, кои са любимите и скъпи хора, които поздравяваме и как изглежда вашето лято?
2: Моето лято изглежда много добре. Малко съм хванала тен, ама ще хвана повече до края на лятото.
1: Важно и хубаво е това. Да имате приятна вечер и щастливо и усмихнато лято.
2: Благодаря и много се радвам, че за тук маса липсваше ми в ефира.
1: Е, благодаря ви. Само няколко дни отсъствах.
2: Е, ми няма значение, липсваше ми.
1: Благодаря ви. Благодаря ви от сърце. Хубава вечер.
2: Хубава, лека вечер.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя

0: добра. Тишина.
1: Любими песни за любими хора.
2: Лили Иванова и Панаири ще чуем след малко в Любими песни за любими хора тази вечер. Една песен, която ще бъде най-вече за Ясен. Около него разбираме, че има много вълни, много жени и много усмивки. Ясен е за вас и за вашето лято, Панаири, след малко.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Здравейте, аз съм Ирина Флорин. Честит 25-ти рожден ден, БГ Радио. Най-яркият ми спомен от БГ Радио може би са наградите, които съм получавала от БГ Радио. С БГ Радио ме свързва музиката, приятелството и многото концерти, многото изяви, многото интервюта и прекрасният му екип. За мен БГ Радио е символ на българската музика, на качествената българска музика и на това, че БГ Радио дава възможност на българските артисти да се изявяват и да представят новите си продукти. За 25 години БГ Радио успя да наложи българската музика на пиедестал, да направи страшно много български хитове и постоянно да изненадва българския слушател с нова и нова хубава българска музика. Честит рожден ден, БГ Радио, 25 години, страхотна възраст, успех!
1: 25 години, БГ Радио, 25 години, само българска музика.

0: Сейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервиз. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
1: Ведра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
2: Димитрия, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
3: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
2: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
4: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и

0: термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
3: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
4: BG Радио. Само българска музика.

0: Любими песни за любими хора.
1: След пана Ирина Лиливанова, нека да чуем и следващия слушател. Добър вечер, ние сме БГ Радио, а вие?
2: Добър вечер, Атанас се казвам, от Варна съм.
1: Здравейте, Наско, заповядайте.
2: Първо искам да поздравя всички, които живеят или почиват на Българското Черноморие. И също така и съпругата ми Диана с песента «Бургаски вечери».
1: Преди секунди избраха тази песен, така че може ли друга да си изберете?
2: Да, с удоволствие. Може би се казва «Детски спомен», дует на Орлин Горанов и Кристина Димитрова.
1: Да, това име носи песента. Разкажете ни още малко за вашата вечер, за вашето лято.
2: В момента пътуваме на автомагистрала Тракия, посока София, и очакваме до няколко часа да сме там и да си изкараме хубаво.
1: Лек път и много усмивки. Дочуване!
2: Дочуване, благодаря. Хубава вечер на вас.
1: Хубава вечер.
0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето ви последното слушателско обаждане за тази вечер в Любими песни за любими хора. Здравейте!
2: Наскоро, Стефан, съм скоро, не съм ти звънял.
1: Здравей, Стефане, слушаме те.
2: За всички морски гларуси, уиски с фъстъци.
1: Ще чуем тази песен. А кои са морските гларуси?
2: Така ми дойде на ума.
1: Хубав поздрав, чаровен, благодаря. Хубава вечер и весело лято при вас.
2: Приятна вечер.
1: Уиски с фъстъци на Луки, да, е финалната песен за тази вечер в Любими песни за любими хора. След малко започва предаването Нова БГ версия. През месец юли излъчваме повторения на предаванията. За тази вечер избрахме броя, в който Славчо и Яна представят песента «Вече свърши хубавото време». В оригиналното изпълнение на Мими Иванова и в новата версия на Веселин Маринов. Гости на Нова БГ версия са Мими Иванова и Веселин Маринов. Приятно слушане, интересен е този брой, не го пропускайте. До утре, прохладна лятна вечер.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио. Повторение.
1: Днес кафе е Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР, от БГ Радио и от фондацията.
3: Здравейте, аз съм Яна и отляво и отдясно. Добре дошли в нова БГ версия, най-новото предаване на БГ Радио.
2: Тук любимите ви песни ще звучат познати и същевременно нови.
3: Една песен може да улови онези мигове, които изчезват без предупреждение. Вече свърши, хубавото време е точно това. Песен за любовта, спомените и миналото, което никога не губим напълно. В нея има носталгия по онези дни, които няма как да върнем, но живеят в спомените ни. Песента е част от богатия репертуар на една певица, която десетилетия наред допълва облика на българската естрада със своя кристален глас и сценично присъствие – Мими Иванова. Често изпълнявана на живо, тази песен е любима на поколения слушатели и остава едно от най-запомнящите се нейни изпълнения. Музиката е по идея на Развигор Попов, а текстът на вече покойния Богомил Гудев. За нея Мими споделя, че е една от емблематичните й песни и че вероятно ще остане и ще я надживее. А ние сега имаме привилегията заедно да се потопим в магията на гласа на една от най-големите български певици и да усетим емоцията на всеки ред и всяка нота.
0: Това е нова БГ версия.

Добър ден, моя стара заздравяла любов. Спри за миг да те видя, едва, едва обстарял.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио. Повторение.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР, от БГ Радио и от фондацията, и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
1: Мими Иванова пее още от дете. Започва своята музикална кариера в края на 60-те години и бързо се налага като една от най-талантливите и харизматични певици на България. С композитора Развигор Попов творят заедно и със семейство вече 50 години. Сред общите им хитове са Вълкът и 7-те козлета и 15 лалета. С над 40 години опит на сцена и над 20 издадени албума, тя е позната не само с множество хитови записи и концерти, но и с уникалния си стил – силен, артистичен, актьорски. В песните и сякаш винаги има нещо лично, нещо, което докосва сърцето и остава в паметта дълго след последния тон. За нас е удоволствие да посрещнем в студиото прекрасната Мими Иванова. Благодарим ти, че си с нас.
3: Аз също много се радвам, много съм щастлива и след тези хубави думи се чувствам много специална в собствените си очи.
2: Има ли за какво?
1: Как се случи тази прекрасна песен, която в друго интервю споделяш, че не е само за калта?
3: Тази песен беше... Текстът вече беше готов. Мисля, че Йорданка Христова беше го поръчала на Богомил Гудев, за да изпее една преводна песен, но не го харесала. И Богомил беше много добър приятел на Развигор. Ние бяхме съседи, освен това те са зодия близнаци, много се разбираха, много хубаво си приказваха. Богомил е музикант и умее да прави така текстовете, че просто да бъдат не само хубави като текст, ами много да паснат на сричките на самата мелодия. И той каза: Развигор, явиш този текст, дали ще ти хареса? Естествено, Развигор с неговата чувствителност каза: да, веднага правим я тази песен. И когато я изпях Балкантон, спомням си най-хубавото нещо, което се случи. Тон режисьорите, които бяха, си я взеха като запис вече готова, както я направиха, и я занесоха на семейството си, на жените си, за да я пуснат, защото толкова бяха развълнувани, толкова им беше приятно това, тази тема, вече свърши хубавото време и тази много лична история, да срещнеш една любов, която може би не е съвсем изживяна, след толкова време да я срещнеш и по някакъв начин отново да изживееш. Така че явно това е нещо, което вълнува всички хора. Аз и до този момент го усещам. Това е накратко историята.
2: Коя година беше? Спомняш ли си?
3: А мен не ме питай за години. Вие да ги се прави на ударена, като станали въпрос за години.
4: Мога да кажа аз, защото песента излезе 81-а година.
2: О, точно така.
4: Някъде през пролетта, аз бях войник и я чух за първи път. Данчо Стълбицата я предложи, представи в неговата класация. Това е незабравим спомен. Аз просто, когато усетиш твоята песен, онази, която те докосва директно. Дали има много различни песни, различни стихове, но има песни, които затова се харесват песните от... Както от ние, мъжете, харесваме различни жени. Нали, моят тон режисьор, един път вървим в един град и ми вика: гледай, каква мадама, в колата сме. И аз викам: гледам на ляво, мадам. Къде е ви дядо човек? И той вика: бе, виж, е там пред очите. Аз гледам едно безумно слабо момиче, което не кореспондира с моя начин на възприемане към една жена. За мен трябва да бъде малко, нали така. Същото е и с музиката. Когато си докосне твоята песен, просто бях, няма да го забравя, бях на наряд тая песен, тогава беше много модерно да има едни транзисторчета, всеки един войник от Кореком си ги купувахме по 10 долара и той транзистор просто ти помагаше да бъде с теб.
2: Имал съм няма такъв
4: забравя,
2: транзистор.
4: Барбара Стрейзен.
2: Само да ти кажа.
4: Woman in Love, когато излезе също по това време, пак я чух, пак при Данчо Стълбицата. Бостън, няма да забравя, Хотел Калифорния. Това са песни, които тези транзисторчета са били премиерата в моя живот. Нали, Сигнал, любовта ни е. Това са първите песни, които ето, тя бяха едни-две години, в които такива песни излизаха. Тогава света беше различен. И не говорим за комунизъм и капитализъм. Тогава на света имаше хармонична музика. Тогава имаше песни като на Абба, като на Брайан Адамс, като на Deep Purple и тяхните клони от Rainbow и
3: Whitesnake. Да, и публиката
4: различна. Сега тази музика няма, защото света стана лош и брутален и не е така сантиментален в музиката, защото романтиката изчезна дори от речника на младите.
3: Абсолютно.
2: Ние имаме специално представяне за следващия ни гост, но той вече влезна в ефир.
4: Само обяви се.
2: Дами и господа, мой огромен приятел и колега Веселин Маринов, който аз безкрайно много ценя и уважавам и обичам. Разбира се, заедно и с Мими Иванова представяме една прекрасна, красива българска песен. Вече свърши хубавото време. Само Веско да ти кажа, че и аз имах такова транзисторче и в противогаза, вместо противогаз слагах книги, четях всяка една минута на пост като бях, защото давах кръв през ден, и за мен това беше най-загубеното време, защото момчетата тогава 2 години ходахме в казарма. И така, но да се върнем към Мими и тази прекрасна песен.
1: Споделята е в едно интервю за мълчанието на публиката преди да избухнат аплодисментите след изпълнение на точно тази песен. Можете ли да ни разкажете за това?
3: То се случва често, когато удариш, както Веско каза, в душата хората, а тогава действително хората бяха по-чувствителни, както преди малко споменах. Те не се срамуваха от това да си романтичен, да пееш за луна, за море, за любов. Защото сега по някакъв начин това изглежда банално и до някъде и като че ли срамно, старомодно. Всъщност това е всичкото в живота. И така, когато песента така силно те удари, ами това е история, която имаш чувството, че се е случила на всеки. И това е нещото, което прави една песен шлагер, вечна, и всеки я приеме като своя лична. Защото на кого не се е случвало да срещне една стара незаздравяла любов и да преживее един момент в, да кажем, един дъжд, есенен или пролетен, да преживее пак отново това чувство и в един момент или заедно да продължат, или просто да се разделят отново. Така че е много силна тема.
4: Аз малко не съм съгласен с теб.
3: Че
4: една такава история прави една песен шлагер. Тогава щеше да има такива песни, като Вече свърши хубавото време, Всеки ден. И щяха да се раждат шлагери след шлагери. Шлагерът е нещо много деликатно. Както казваше моя баща в музиката, Тончо Русев, вика, това е най-простото нещо, но се прави най-трудно. Нали? И не мога да се съглася с тебе. Просто това е находка. Това е песен, която не може развигор на другия ден да седне и да каже, искам пак такава песен.
3: Не става.
4: Това са 30-40 песни в историята назад във времето за моя живот, които са неповторими, които просто са оцелили времето си и подходящите хора, които да ги напишат и изпеят.
2: И подходящото време.
4: Времето,
2: ти каза за времето. А технологичната среда много се е сменила вече. Само си спомнете, че аз първия ми компютър си го купих 1997 година. Той е 300 пъти по-слаб от телефоните, които ние носим сега в джоба си. Това беше немислимо. Сега едно време излизаха на плоча, после на рокови магнетофони, след това на касетофони и след това на диско, и сега вече всичко се качи в онлайн пространството, виртуално, и малко и света стана виртуален. Но аз си мисля, че има един кръговрат и виждам, понеже казахте за текстовете, виждам, че има вече и младите хора също са романтици. Те някои от тях ще върнат тези... Не може без тези чувства, защото иначе човечеството ще погине.
3: Съжалявам, прекъснах сигурно.
2: Не.
3: Преди време, за мое огромно удоволствие, пях заедно с Биг Бенда на Националното радио, заедно с мои колеги, пях в един град в България по повод концерта на една певческа школа, и там трябваше да изпее тази песен, Вече свърши хубавото време, с едно момче, което е на 14 години, може би 15 години, и беше странно, защото да му пееш имаш кичурбял, а трябваше да някакъв диалог да има в тази песен. Едва-едва остарял, той едва-едва пораснал човека. Но това момче толкова много я усети тази песен. Така се вживя, даже повече от мен. Смисъл, това, което казваш, да, зависи какво ще посееш, какво ще възпиташ.
2: Ами това е целта на нашето предаване, да показваме тези красиви песни, после преоткрити от други изпълнители, които са се възхитили, за да ги приемат като свои.
4: Аз не вземам думата, защото не съм съгласен с всички вас.
3: Ама ти си...
4: Затова по-добре да си мълча и да пия малко водичка.
3: Кажи.
2: Ние сега ще се...
4: Съгласен. Това всичко, което правим ние, което правят тези млади хора, като онова дете, което е била с теб на сцената, това са единици. Това е затихващо. Това е влиянието все още на родителите към около децата. Живеем в страшни времена, в които другото, голямото, върви в непорочната система на разрухата към културния свят. Те нямат памет. Хора, които почти нищо не учат в училище, когато времена, в които учителската професия стана една от най-окайващите се в България. Това е глобален проблем. Света си отива. Просто ние трябва да му се насладим и да бъдем по-големи егоисти. И да не говорим за това, защото за мен отговора на една такава дълга тема е много негативна. И аз...
3: Така е, но ти си музикант, ти си имаш чувствителна душа. Трябва малко повече оптимизъм.
4: Точно така.
3: Ние трябва да го...
4: Слепата
3: да
4: надежда.
3: Се надяваме. Е, да,
4: говорим
3: да се надяваме.
4: Си. Да, точно
3: да се надяваме, защото аз го видях
2: като
3: това.
2: Като гледам приятелите
4: аз
2: на Яна,
4: пък... И аз го виждам, залите се пълни. Да. Имат млади хора.
3: Все още има. Има, все
4: има,
3: още има надежда.
4: Но говоря процентно, нещата глобално вървят. Затова и аз казвам, няма да говоря на тази тема. Както казваш, и надеждата.
2: Ето го. Веселин Маринов, безкрайно искрен, честен, обичам те, приятелю, благодаря ти. Мими, искам да те върна на едно твое така предизвикателство и не знам, хоби ли е било или професионално. Свириш ли още на акордеон?
3: Не, днес си мислех, всъщност нощи гледах по телевизията нещо и си казах, боже, аз въобще тези баси, аз съм свирила. Естествено, това е бил първи инструмент, на който съм свирила. И свирих дясната ми ръка много по-развита, когато свира на пиано, лявата абсолютен, не мога, покрай тези баси на акордеона. Не, не свиря вече на акордеон, малко посвирвам на пиано, но с този маникюр, с който трябва да бъда, и това не ми се отдава много. Така че, за съжаление, не, докато разпявам децата, свиря.
5: Обичате ли да изпълнявате за себе си, да пеете така, за себе си?
3: За съжаление, странно, просто, може би много хора ще кажат как е възможно. Аз пея, когато трябва да разучавам някаква песен или когато трябва да я покажа на моите деца. Иначе някакси... Да, или когато концерт, трябва да се разпея... Да. Ей, на концерт евентуално да пея, да. Но така, вече напоследък, кой знае колко, та наникам, но не така както... Сякаш не ми идва отвътре много-много да съм... да пея. Но, ако пътувам в колата и радиото звучи и ми е... така, да, припявам си тогава, приятно ми е.
2: А какво е да работите в тандем с вашия съпруг, Развигор Попов?
3: Това е едно нещо, което ни държи толкова години заедно, въпреки всичките неща, които в битовизма могат да разделят хората, защото ние сме много дълго време заедно и никак не е лесно, признавам. Но ето това е нещото, което е най-силното, най-силната ни връзка. Развигор е един изключителен музикант. Той разбира от всякакъв стил, как може да звучи много непремерено. Всичко разбира, всичко може да изсвири, всичко може да възпроизведе. И тази дълбочина, която той има като музикант и като човек, защото той е един много добър човек, е нещото, което и до този момент ме прави много щастлива и аз мисля, че това е човека, който завинаги е моят човек, моят Развигор, моят Дон Кихот.
2: Прекрасно е да го срещнете преди 50 години.
3: Да, скоро празнувахме на Димитров ден. Тя е по-голяма бройката, защото това е официалната.
2: Да.
3: Официалната, но Развигор с него може да изкара човек два живота.
2: Е, имаме тук и връзка с Яна, че пък той е преподавал на
5: Таман, това исках да споделя, че той ми преподаваше в първата актьорска школа, в която аз отидох. И това, което моментално много ме впечатли, е неговото страхотно чувство за хумор,
3: да,
5: което по някакъв начин толкова ми допадна. И той наистина е изключителен, невероятно интелигентен човек. И аз от него за първи път тогава, аз бях едва на 15-16 години, но тогава той ми обърна внимание за разликата между пеенето на вокалиста и пеенето на актьора. За първи път той ме накара да не пея, да не се опитвам да бъда певица, ами да бъда този човек, на който
3: текст
5: му се случва мете напред, мете назад, а после малко настрани. И наистина беше страхотно да мога да работя с него. Така че специални поздрави,
3: ще
5: ако успее да си ме спомни.
3: Ще му предам непременно.
2: Мими, ти имаш много прекрасни песни, но на коя много ти се ще да чуеш нова версия на твоя песен, която не е правена досега?
3: Аз, странно, че тези песни, които ги пее най-често на концерт, те са ми, някакси избрала съм си ги и си ги знам тях. Изведнъж има един конкурс в моя роден град, който се казва 15 лалета.
4: Той е вече толкова много години.
3: Толкова, да, но там е
4: и
3: твой прекрасен конкурс. На този конкурс се пеят песни от моя репертуар и се правят нови аранжименти. Изведнъж аз открих песни, които, то се оказа, че съм изпяла безброй песни. И тези хора, които пеят тези песни, ги откриха, аз самата ги открих за себе си и паднах. Колко прекрасни песни съм изпяла, които въобще съм забравила, някъде са се покрили в времето, други са ги някакси по-поизявени са ги потиснали. И да, оказа се, че имам безумно много песни, красиви, смислени, с много хубави текстове и съм много щастлива от този факт. Сега в момента не мога да кажа, даже бих казала, че точно тези новите открития са ми много, много специални, много мили, много. Аз ги възобновявам. Аз сега повтарям стари песни, които за мен изглеждат като нови, защото съм ги забравила. Така че имам огромен късмет да ги открия тези песни чрез този конкурс.
2: Прекрасно.
5: Наистина много прекрасно. Ох, това беше толкова хубаво. А сега ще чуем една мъжка версия на песента «Вече свърши хубавото време», която ни дава другата гледна точка на тези двама някога влюбени, които се срещат случайно след толкова време. По свой начин Веселин Маринов дава по-различно звучение на същата тази болка и носталгия, като остава верен на оригинала. Песента е включена в албума «Носталгия» през 2013 година. Аранжиментът е на Красимир Гилмезов, а песента често звучи на концертите на Веселин Маринов. Пример е за онова, което той прави най-добре – да превръща обикновените човешки емоции в големи музикални изповеди. Нека я чуем.
0: Това е нова БГ версия.

слушай, да направим малко бяг с това. Има отсреща кафе. Да, разбирам, че бързаш. Ако искаш, ела. Не, не плача. Не е сълзи, не е просто. Пак заваля.

можах да те видя в този ден закъснял. Ех, че среща ми предвидена, не, не ми е жал, а очите ти пак са свят на кадифе. Да направим малко бягства, да посетим на кафе. Да, да, знае, че бързаш, а пък аз изведнъж. Не, не плача, не е сълзи, не е просто пак този дъжд.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио. Повторение.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов от БТР и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
1: Скъпи слушатели, когато говорим за големите имена на българската музика, едно от тях винаги се откроява със своя топъл, плътен глас, чувствителност и вярност към публиката. Това е Веселин Маринов. Завършил Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, той започва пътя си в рок групата Импулс, но скоро намира своя истински глас в поп-музиката. До днес той има зад гърба си над 25 издадени албума, стотици концерти в България и чужбина и безброй верни почитатели. През последните години го виждаме и като част от журито на популярното шоу «Като две капки вода», където доказва, че освен голям изпълнител, е и човек с усет, чувство за хумор и професионализъм. За нас е чест да кажем за втори път добре дошъл тук в студиото на Веселин Маринов. Благодарим ти много, че си с нас.
3: Здравейте, много ми е приятно. Благодаря за хубавите думи. И понеже казахте над 25, да кажа, че са 31. За да бъда по-точен. Да.
4: И...
2: Това е човека, който не спира да твори, не спира да пуска нови песни. Безкрайно ти се възхищава.
4: Ама успешно, приятно. Защото много други хора пускат нови песни и творят, ама какво от това?
2: Да, но той никога не остана на... Примерно, има изпълнители, които 40 години правят кариера с 5-6 песни.
3: Песни от преди 30
2: години. Много му се възхищавам.
3: Благодаря ви.
2: И имам привилегията да е личен мой приятел. Как избра тази песен? Ти каза, 81-а година, че беше... те грабнала толкова много тази песен.
3: Значи, може би...
2: Спомням си, че и мен ме грабна. Може би по същия начин.
3: 3 минути, трябва да кажа, малко по-утрано. Просто... Още като ученик бях барабанист в оркестъра на гимназията и усещах, че музиката е онова различното нещо. Но никога не съм вярвал, че ще стана професионален музикант. Мислех, че ще бачкам нещо и там с музиката ще се събираме с приятели в клубове. Но казармата промени живота ми. Срещнах едно момче, което от една междуармейска самодейност, която ме покани да участвам, чувайки ме да си пее с това прословото транзисторче, ме накара да вярвам, че музиката може и да осмисли живота ми. И точно в този период, 81-а година, аз се уволних, 81-а година, лятото кандидатствах в консерваторията, а тая песен дойде 1-2 месеца преди това, вече в главата си нашия град на Тангра, да. И тази песен. Това се бях песни написани за мене. Все едно, това е целият ми живот. И тези песни, аз ги чух, ама вече в главата си мечтаях за голямата сцена. Вече си казвам, може би някой ден и аз ще бъда прият в тая консерватория. Ще бъде това чудо, ще се случи. И тогава, на една нощ, нали, към 10 часа, чух тази песен. Няма той, да, както казах напреди, има хора, които тая песен ще я подминат, няма да я забележат. Но за мен тя е еталон. Тя е една от душа камбана. Тя и песента на Тангра са ми в първата десятка на света на моите песни с български характер. И за това тая песен винаги... И аз понеже съм се старал в живота си да бъда почтен в това, което правя. Да не забравям и думата благодаря, която е невероятна българска дума, изчезваща от нашия речник.
2: Това е най-красивата българска дума за
3: и
2: мен.
3: Тогава, когато вече получих смелост и сила преди 12 години, реших да създам един такъв албум, както БТР имат нещо подобно, такова, но не... На вас Дежавю беше като албум, който от хубави български песни. Докато за мен, аз издавах носталгия от песни, които са изиграли огромно значение за мен като творец да избират тази професия.
2: Да.
3: Значи, Емил Димитров е с 4 песни в този албум. Но да не се разсеваме. Това е песента, която за мен е една от най-хубавите, които е създавал българския гений в поп-музиката, в случая Развигор и Богомил Годев.
2: Много харесвам и Майчице свята, уникална песен.
4: Да, Митко, но искам Митко да кажа колко бях щастлива, когато Веско ме попита дали може да изпее. Това, как може да пита въобще за такова нещо? Беше огромно удоволствие.
2: Ами, принципно такива са правилата и Веско е човек, който спазва безкрайно коректно всичко и...
4: Да, наистина. И я направи страхотно. Беше огромно удоволствие да... Ние присъствахме на концерта, публиката, да, той пя много други песни, но и тази беше просто... Голямо удоволствие беше.
2: Веско, ти каза...
3: Да, и нещо друго, между другото. Да. Искам само да кажа, което да не забравим. В тази песен, освен Емил Димитров, и той не толкова до голяма степен, речитатива, като допълнение в една песен в шлагерния жанр. Аз от тази песен и от песните на Емил съм се въздействал и в моя репертуар много често използвам речитатива. Това е невероятна форма за подсилване на чувството, което малко изчезна в момента.
4: Тя е малко театрална, да. Емил, да, точно така.
3: Да, точно Емил, той, шансоните. Това исках да кажа, че в тази песен има и нещо, което ме възпитало още в моите изисквания към музиката, а именно речитатива, който допълва историята и най-вече композицията в тая песен.
1: Наистина е прекрасна. Аз вече ви споделих преди да влезем в студиото, но толкова много се влюбих в тази песен и в двете изпълнения, че аз просто не мога да си избия от главата, но има нещо много магическо в този припев. Също за мен просто всяка една нота, всяка една дума, всичко е толкова на място. Напълно съвършенство.
3: Направена. Това е създадено...
1: Абсолютно съвършенство.
3: С времето си. Уникално. Моята дъщеря също, тя е на 38 години сега, но когато песента излезе, тя не знаеше за оригинала й. И ми каза, тате, това ти е най-хубавата песен, която
4: беше от твоя препорът. Когато усети човек, разбира се. Когато усети, тя става много силно.
2: В твоята автобиография, наречена От любов, е за мечтите ти, за тяхното сбъдване. Кои мечти сбъдна, кои още не си сбъднал, за кое още мечтаеш? Защото знам, че творците, това е най-хубавото, отличен опит, го казваме, полета на мечтата и на мисълта, да искаш да постигнеш още неща, които си представяш и знаеш, че можеш да ги
3: направиш. Славчо, мечтите се оформят прямо времето на твоята творческа дейност. Те са такива, колкото заслужаваш в момента, ако си реален в тях. Затова и аз с всяка година и нарастването на кариерата ми, мечтите се променят. Едно време мечтаях да имам къща, с която да кося тревата. Мечтаях да имам оркестър. Всеки път преди да започна да дойде времето за този оркестър, разбирах, че още не съм порасъл за него. Че няма възможност да калкулирам такива билети, че да издържи един добър състав, един концерт в Троян или в Горна Оряховица.
2: Но нека кажем, че сега това е факт и ти работиш в момента за ние от прекрасни мои приятели и музиканти.
3: Искам да кажа, нали, мечтите. Сега мечтите ми са такива, че имам и косачката, имам и тревата, където да се кося. Имам и този уникален състав от за мен най-добри музиканти в този наш шоу-бизнес.
2: Кажи им имената.
3: Аз държа да ги кажа, нали? На първо място трябва да кажа, не на първо място, започвам Теодор Янков, който е... всички знаят нашия бранш Теодор Янков, какъв барабанист. Но когато работиш с него, разбираш, че барабаните са едно допълнение към огромните му човешки стойности, които има. Невероятното му желание да прави по-добър звука, да инвестира без да мисли колко в това да бъде по-добър звука и са респективно и неговите барабани. Антон Златков е едно младо момче китарист, което Краси Гилмезов го доведе преди една година, когато каза, че иска вече да, че няма възможност да свири заедно с нас, тъй като си има своите ангажименти. И прие го като с малко недоверие. Започнаха заедно с Славчо Светослав
4: Лобушки
3: да бъдат заедно, да се допълват с неговия опит и младостта. Но и с времето, когато Славчо реши да се поистегли, видях, че вече до мен, от до рамото ми стои един завършен уникален музикант, който не допуска грешки, не допуска грешки, а развива основното канто на една песен и онова, което е трябвало да свири. Радослав Терзийски е басиста, който е бачкал по-малко познат в България, обаче е бачкал 100 години в, чужбина, по чужбините и е работил и имал късмета да записва с големи звезди и има много вграден висок критерий. И да не говорим, оттам трябва да отворя цяла глава за Ясен Велчев, който отвори така цялата, цялото звучение. Направи в моите мисли и мечти една реалност. Той е просто гения, който може да чакаш и да дойде на сцената, защото и Краси е много добър, и още безкрайно други музиканти. Но като концертно мислене, на момента, Боже, аз имам, забравям текста, бе, човек. Да. Той такива отсвирвания прави, такива импровизирани малки неща, които допълват песента. Много е важно да каже Владимир Владимиров, той е тон режисьора ни, той работи с Робин Уилямс, той има огромен опит, той промени целият ни звук. Ние звучим като на запис в момента. Такова качество, което ме задължи и ме кара да се чувствам, да правя неща, които са напълно не бизнес изгодни. Да купувам нова техника, да купувам нови пултове, да заробвам в кредити, камион сега чакаме, микробус нов взех, само за да правим по-съвършен и това лично удоволствие да излезеш и в и в едно малко гръче, Червен бряг или Тетевен, по същия начин, как ще излезеш в НДК. Нали? Това е крастата, това е чувството на уникалното усещане, че си потребен.
2: Е, това са части от мечтите, които ти сбъдваш и създаваш нови, работейки с такива музиканти. Знаеш, че аз съм работил с всички тях. Само ще ти кажа една случка. Ясен Велчев го водиме в каварна и ние имаме концерт с Глен Хюс. И Глен Хюс помоли да изсвирим песента с половин тон надолу. И за китаристите е лесно, защото ние се настроихме с половин тон надолу. Обаче Ясен започна да свири песента
4: на черните клавиши.
2: И този го погледна и каза: ти няма ли да си пренастроиш свирката с половин тон надолу? И той каза: аз съм абсолютист и не мога. Тук чувам фа диез, не чувам сол, така че трябва да... И той каза: този е гениален! Имаме много весели случки. Говорихме си с теб, дали би искал да разкажеш тази случка за консерваторията, когато си дошъл за първи път. Тя ще е много забавна за хората. Когато са ти казали как да стигнеш с трамвая...
3: А, не, това е. Но трябва да има време в предаването.
2: Ами то е толкова весело.
3: Сега звучи весело, да, но тогава беше много тъжно за мен, защото аз за първи път идвам в София. При това бях единствено на клетвата на брат ми с един варбург на баща ми и той на Орлов мост направи обратен завой и един катаджия го глупи 20 лева, което беше страшно.
2: Това е било пари. Много пари.
3: Да.
4: Състояние.
3: Да, и второто ми идване, полагаемата моя отпуска, пускат ме, отивам си сутринта с влака в полски Трънбеш в 5 сутринта, само за да си взема дрехи. Само една блуза ми ставаше, бях така по-наядрял, като в 18 месеца не бях се прибирал. И изядох една диня с татко и качих другия влак. И отидох в София и тогава отидохме там вече да се записваме. И аз съм си подготвил документи. Всичко обаче на Томи Димчев, жена му беше секретар на консерваторията. Няма забравя, наредил съм се на опашката. И Нели Рангелова, нали... пред мен, чака с още някоя мадама и ни хубави прически, един гъщеризъм беше уникално и тя говори на някакъв професионален

0: трябва да отидете 15-та поликлиника. Викам, къде съм? До Двореца на пионерите. И аз излизам навън и гледам, отивам на една спирка и казвам, извинявайте, много, трябва да стигна до 15-та поликлиника. А, вземаш този трамвай, после хващаш този. Нали? И аз хващам там някъде от графа долу следващия трамвай, тръгвам нагоре към 15-та поликлиника, към днешната семинария. И минавам Йорданка Никола площада и трамвая влезе в една гора. И аз викам, боже, обърках трамвай, отидох на Витоша. И сега викам, на следващата спирка ще сази и се връщам обратно да търся. Обаче спирката, като излязохме от парка и просто тя, дори поликлиниката, сега не е поликлиника, но тогава ще ми извади очите, пише 15-та. Влязох и пак една доктор Димитрова, никой не забравя, изглежда, но очите ми изглежда от отвратителното състояние, в което съм намирал. И тя ми идва и казва, момче, какво бе? Ами трябва да взема медицински прегледи, така и така. Тя вика, имаш ли лична карта, такова паспорт? Аз викам, не, лично това, войнишката книжка, давам я. И тя като видя, пък съвсем я изби на чувства така, вика, изчакай ма тук. И дойде с един лист, написа ми имената и тръгна и след 10 минути се върна с 7-8 печата. И така по този начин аз успях да стигне да се запиша.
1: Виж колко съдбовно е било.
2: Да, сега всичко, е много други неща имаш. Сега го е покорил, да, от нищото.
1: О, страхотно. Кажи ми, ти сега си жури в този прекрасен формат като две капки вода. Някой от участниците, гледал съм твои коментари, как по-човешки оценяваш всичко, което правят твоите колеги. От някой от тях взели, научили нещо?
0: От участниците?
1: От участниците, да. Който да ти е бил, така да е бил вдъхновение за теб.
0: Вдъхновение не, но възхищение, може би, в някой от изпълнителите, от участниците. Например, този актьора Димитър Маринов ли се казваше?
1: Да.
0: Да. Той направо ме разби. Той промени цялата ми представа. Един човек с толкова малко гласови възможности, на основата на интелекта, който имаше, с правилния подбор, направи страхотно неговите песни. Също Зомбори, Владо,
2: да,
0: Зомбори.
2: Да.
0: Значи той просто аз... Ти виждал си някой да пее Майкъл Джексън? Mm-hmm. Аз това е почти невъзможно. Той така го направи и на фона на актьорската му сила, той всяка песен, като Владо Михайлов.
2: Да.
0: Значи като хваниш... Ти Владо Михайлов, аз съм бачкал с него, той уникален китарист първо.
1: Да.
0: Айде, кажем уникален, не, но един добър китарист, който пее много хубаво. И в един момент аз го гледам, дори не знаех, че е актьор. Гледам го в някакъв сериал, там нещо възрожденски филм беше, не се сещам, за Сирма и Войвода ли какво беше, нещо е такова, имаше и такъв филм. И той там, викам, боже, това момче е актьор. А той всъщност е един добър. После в различни интервюта видях семейството му, които съм чул, се впечатлих и разбрах, че няма случайни неща по принцип в живота.
1: Точно така. Страшно харесвам твоите коментари и това, че ти понеже познаваш колко е трудно да се направи една песен и съпреживяваш всичко от това, което на тези изпълнители им е коствало за в рамките на една седмица.
0: Абе,
1: да
0: не,
1: се подготвят.
0: Това е страшно. Примерно един такъв този като Тахат, кажи го де.
1: Звезди.
0: Звезди.
2: Звезди, да.
0: Звезди. Ами и Наско от БТР. Аз, лично аз съм отказвал много пъти да бъда гост на участник на Маги, защото просто фактически ти трябва да се отдадеш 5-3 месеца или 4 само на това.
2: Да си друг.
0: Да, това са толкова много песни, които трябва да се изучат и да го направиш както трябва. Да
1: и
0: търсиш.
1: Актьорската
0: и актьорската игра да търсиш. Отнема страшно много време, което ме е карало да се откажа от това. И в един момент дори и такива, как да кажа сега, той е достолепен рокаджия Звезди, в един момент той показа неща, които аз
2: не бих могъл.
0: Не бих могъл да си представя, че той може и да пее, и да така да се държи на сцена.
1: Интересно. Каза рокаджия. Знам, че обичаш рок музиката. От, кои от световните рок музиката?
0: На първо място е Дейвид Ковердейл. Той върви с много напред.

0: пред другите. И когато ми се приспи в колата, аз съм си нагласил флашката. Имам една песен Young Blood, от нея започвам,
1: да,
0: на Whitesnake. И вече другите по реда и се оправям. Не ми трябва нито кола, нито кафе, нито да приспивам някой на някоя бензиностанция.
1: Да. Пусках на Яна твое изпълнение с импулс. Пазиш ли някои записи от...
0: Пазя, да.
1: Пазиш.
0: Пазям тогава. То беше... значи в онези години, искам да кажа плюс-минус, но в онзи нашия бранш в онези години много от стила се толерираше от музикантите в какво да бъде. Примерно журито на мелодия на годината. Значи аз участвам в една мелодия, много млад, зелен, просто късмет, че участвам. Обаче участват формация Студио Балкантон с Долъгъл до светофара, как се каже тая песен. И участва Майя Нешкова с Рожден ден.
2: Да.
0: Цялата зала е на крака Майя Нешкова. Не може да се прибере.
1: Да.
0: И в същото време журито мелодия на годината на формация Студио Балкантон до ъгъла до розата,
1: да,
0: която не е комерциална песен. Това е яка музиканска песен.
1: Но...
0: Като казваше майка, вика, Веско, бе, нали, тя от полски тръбеш, аз се прибирам след тя, вика, бе, фармацията пяха малко фалшиво. Да. Но, ако мен ме питаха, и аз бих поставил на фармацията песента на първо място. Обаче, тогава се толерираше по характерна музиканска музика. Вие знаеш, на формацията всичко ставаше грандиозни парчета. И в този ред на мисли искам да кажа, че имаше място тогава за такива песни, като в малко по-музикански характер, които да допълват и да правят и да възпитават, да възпитават хората.
2: Между другото, това е един много чувствителен човек. Аз се сещам в негово интервю, като каза, значи той няма песен, която като е приеме, сигурно плаче. Предполагам, защото говорише за
0: кой,
2: това
0: за
2: как
0: говориш?
2: Си за теб говоря. Как си пътувал една нощ и си чул за първ път песента на Пламен Стабър.
0: На Пламен Стабър, тя и сега за мен.
2: И какво е си спрял с колата?
0: И ревах цял ден.
2: Да, ето това е Веско.
1: Това е човека, да, който ми се обажда винаги, когато ние пуснем с БТР албум.
2: Да.
1: Той идва на нашите концерти и си купува албума. И след това ми се обажда и прави...
0: И си купувам билета за концерта.
1: Да. И си купува билета на концерта, да, и прави разбор на песни.
2: Да, да.
1: Прави пълен...
2: Този човек всяка Коледа и на всеки празник пише едни картички и ги... Просто разбираш, това е нещо, което аз сега му се извинявам до земята. Защото аз не го правя. Аз не мога. Просто той казва... Не, той казва... Ти... Разбираш ли какво е това да получиш по пощата, да получиш писмото, написано лично от някого? Не мога да го направя, Веско, никога. Винаги те поздравявам по телефона. Не мога, аз съм, да.
0: Това,
2: това е невероятен човек. Невероятен.
0: Този начин на уважение, да, на един човек, от който си видял добро или се възхищаваш, не, вече не, никой не го прави. Аз правя 400 такива картички.
2: Не,
0: и си ги, да, пиша два месеца за всеки един човек. Мисля какво да бъде. Го пишеш на ръка, дори имам запазена марка.
2: Малко не ти разбирам почерка. Повече го гледам, так, като рисуване, да знаеш.
1: Скъпи приятели, безкрайно ви благодарим за гостуването. Просто можем да направим второ предаване с вас.
2: Това беше, аз такова нещо.
1: Но и към двамата имаме един въпрос, Яна. Вече Мими към теб го задавахме, но и към Веско. За
3: на коя твоя песен би искал да чуеш кавър? Може би някоя, на която до момента да не си чувал.
0: Ние, музикантите, обикновено, не знам да не кажа за Мими, но ние си харесваме най-много нези, които не стават шлагери.
2: Да.
0: Аз съм пълен с такива, да, песни, които...
2: Да.
0: За това имам такива песни, които и да си мечтая, няма да ги изпея някой, защото не ги знаят. Така че...
2: Има изключения, но да.
0: Кавъра е форма... обикновено стават големите хитове, се правят на кавър. Аз скоро ми казаха, че Доменико Модуньо, автора на песента Воларе, е песента с най-многото кавъри в света. И, нали, и си казваш, нали, няма как да искам тогава да правят кавър на някаква световно неизвестна, защото просто ми е била любима. Но от тези хитове, които се получиха през годините, може би Лятна жълта рокля някой ден ще има официален кавър, защото наистина...
2: Няма.
0: е какъв, кой да направи кавър. Тя все още е нова песен.
1: Антонова е наистина.
0: Тя е хит, който стана за 4-5 години. Плюс това, каверите обикновено се правят, когато...
2: Вече си отишъл.
0: Точно така. Когато един певец минава пика на своята дейност, когато е активен, той, онзи, който иска да го направи, няма да има смелост и няма да има желание за това.
2: Да, да. Имаш още време.
1: Пожелаваме успехи на двама ви. Безкрайно ви благодарим, че бяхте гости на нова БГ версия да разкажем историята на тази красива песен.
2: Благодаря за удоволствието да съм с кавариста заедно и с вас, разбира се. Много благодаря. Голямо удоволствие беше.
0: Аз мога ли аз да кажа, след като е тръгнал така? Но първо желая успех такъв тандем. На това предаване, нали, не знам дали е от дълго, но чувам го от известно време. Но най-важното за мен е, че аз бях с Мими Иванова на едно място. Тя Мими знае, аз съм и казвал, но е хубаво да го каже и в ефир, защото хубавото никой не трябва да виси. Трябва да се казва. Тя ми е моята любима изпълнителка. Не звучи добре да го кажа от детските години. Но реално от, е така. Защото от юношеството ми с нейните песни, аз в нейния начин на пеене винаги има тъга, които нейния глас го носи. За мен тъгата е, както имам песни, като примерно Рожден ден. Ако я прочетеш като стихотворение, тя е тъжна песен. Значи, когато има тъга нотката, най-добре влиза в сърцето на хората.
2: Ние
0: тъгата
2: е
0: истината.
2: Обичаме.
0: Тъгата е истинското чувство. Когато има тъга в песента, тя е правена по чувства, не е правена по поръчка. А в Мими гласа, дори която и песен да ми пее, така го пее, че винаги има носталгия. Някакси нещо, което ти се иска и на тебе да го изживееш. И да дойде и в твоя живот, което е истината за едно изкуство, да можеш да стигнеш до хората и да повярват, че те могат да бъдат в тази песен и тя да стигне в живота им.
2: Ох, сърце бие.
1: Благодарим ти, страхотни думи.
2: Обичам те, бре.
1: Мими Иванова и Веско Маринов в студиото на нова БГ версия.
2: Колко е хубаво хората да си казват хубави неща, да си ги казват на време. На време. Благодаря ти много.
3: Благодарим ви.
2: На вас също.
4: Нова БГ версия по БГ радио.
5: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Най-новата българска музика. Първо по БГ радио.
6: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Къде си бе чекита? Буана ноча, те керо синьорита.
2: Кориачи?

0: Лидия, не, не, дей. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но пуедо ви вирс интими амора.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен ВМПК.
2: По БГ Радио.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някои

Най-новите български песни първо по БГ Радио. Все по

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Ma puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Exposed.
3: Това е най-новата ни песен, ВМПК.
2: По БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост» по БГ.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.